0: د خبرو نظر خبرونه کې د عنایت الحق یاسینی سلامونه ومني. د پاکستان کراچۍ کې پر نیمه پوځي امنیتي ځواک رینجرز مرکز باندې برید کې درې امنیتي ځواکونه وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. په پیښه کې درې بریدګر هم وژل شوي دي. د ایران حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی دی چې که بریدونه دوام وکړي نو د سولې تړون له ګواښ سره مخامخ کېدای شي او د هرمز تنګي د پرانیستو چاره ځنډول شي. دلته په برتانیا کې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبغاړو خپلې سیالۍ ترسره کړې دي. که غواړئ په دې او زموږ د خبرونې په نورو مطالبو خپل نظر موږ سره شریک کړئ نو همدا اوس موږ ته زنګ را ووهئ.
1: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دې شمیره یو زنګ را ووهئ. موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 3 8 12 10 پلس که واتس اپ کاروي بیا هم په همدې شمیره 00 3 8 12 10 خپل نوم شمیره یا پیغام را ته پریښودلای شي.
0: مخامخ زو اوریدونکو ته نصیب الله مسرور له روزګان زنګ وهله. مسرور صاحب سلام شي خبرونه ته.
2: خیر اوسې بلی. السلام علیکم یاسین صاحب. خدای دې چې صحت او عافیت خوندان به
0: یاسین. وعلیکم السلام. خیر دې نصیب شه. مهرباني وکړئ.
2: مننه یاسمین صاحب محترم. دا چې یو ځل بیا د ایران او امریکا ترمنځ جګړیز حالت رامنځته شوی دی او د تور زیارامۍ خبرو سره یو ځل بیا حالت جګړیز حالت ستونځوي دی، نو دا هغه څه دی یاسمین صاحب چې مخکې وړاندوینه کېدل او که تاسو یاد مخکې مذاکرات شروع دي باندې ژغېدل یو ځکه چې د امریکا اوسنۍ حکومت یا اوسنۍ واکمنان چې دغه د تزلزل فعالیت دیغه یو مسلم موقف نه لري او معلوم موقف نه لري ترې هغه باندې وړاندوی نه وکي، ځکه هر والی چې اوسنۍ واکمنانو په هر ځای کې مخترغلي زیاداتې تړونونه کړې دي دغه خبیا دی خلاف زیاده بیا مت کړی دي، ځکه د همدې ایران سره تاسو یاد په تو فړه او سولیز مذاکرات او سول کوفه هر فړاو کې هغه مات امریکا له خوا ځخه حالت سرغړونه او سول د سول د سول خبرې په دوران کې به بریدو سول ایران باندې، نو دا هغه څه دي چې د مخکې خلا وادوار معلوم دي او دا معلومه خبره ده.
0: دغه حالت دوام هم نشي کولای. مسرور سي مين ټول پدي پويږي چې امریکا هم پدي پويږي، ایران هم پدي پويږي او پخپلا ولسمشر ترامپ هم پويږي چې د سیاسي پلوه هم پخپلا د امریکا دننه د استونې ته پیدا کوي شي.
2: بالکل یاسین صاحب، خدا هغه څه دي کدي چې دی په پوسټي. بل خبره دا ده چې دا د دې لپاره تکراریږي چې دی دواړه طرفه کوشش وکړي چې هر یو دا وشي چې جګړه ما وګتل یا زما ترازو بل بدی کې درنه وشي او په منځ کې تاسو وو چې ما ول چې اسرائیل دلته دا هغه څه دي چې دا د دې او دې شي چې دلته عمره منځ نه شي چې دا د جګړه ورسېږي او دا هغه څه دي چې خپل مشکلات په دې کې ویني، ځکه قسم په آرامه سي یا ایران پاتې سي یا لبنان پاتې سي د خپل ستونزه په آینده کې د دې څه ویني دا دا نه ویني چې موږ په آینده کې هم دغه ممالک مشکلات جوړي، ځکه د وخت څخه تاریخ څخه یاسمین صاحب کوم ځو تاسو ته ګورو چې اسرائیل په 1923 کې رامنځته ټول دا هغه وخت د امریکا واکمن ترومن په تو سات کې دغه د رسمیت اعلان وکړ، یعنی دغه ملاتړ او دغه د هغو قوي کېدل یا دغه سره درېدل د وخت څخه د اسرائیل د حکومت تاسیس خره شروع دي، نو دا هغه څه دي چې ما فکر د اسرائیل نه غواړي چې امریکا یوازې پرېږدي او نه امریکا غواړي چې اسرائیل یوازې پرېږدي، نو دا به پاینده کې هم تکراریږي خو یو څه ناڅبي کېدای شي وقفې په منځ کې راشي او یو د بل د فشار استعمال وکړي چې یو بل فشار راولي خو داسې بالکل به هم پای ته نه رسېږي دغه حالت، خو تناسب وقفې به مشکل راځي.
0: مننه نجیب الله مسرور صاحب په اوروزګان کې او له اوروزګان دوه زابل ته انزورګل د ټلیفون په کرخه ده. انزورګل صاحب سلام شي.
3: خیر سلام الله علیکم کوم تاسو تاسو موږ مرته.
0: وعلیکم السلام.
3: خبره دا کوم
0: څو یو دونکو دا لګرا بدل کې درګل صاحب لبا د مرغې ټلیفون کړ خدي لګه قطه وصل کیږي، مهرباني وکړئ خدي دې وکړي چې وسمه شوي.
3: نو ما ول ما څنګه د تعریف په خبره خبره کوله دا څوري دن کې له زاد بل فنساز خطاش ته ټلیفون کوي د تاریخو مشاکل بدل غواړي نو دا ورته کته دا خبره کوم چې مهرباني وکړي تاریخ حرام کار ده ډیر شیان به حرام دي اسلام حرام بللی دي لکه زنا مثلا زنا عجبات مشیان هم چې هم تاریخ مهرباني وکړي تاسو د یو حرام کار بدل مغواړي د حکومت څخه خپله دا اقدام وکړي چې د دې حرام کار څخه لاس واخلي او نور دا کار ما کوي بدل یې هم مغواړي څوک یو حرام کار کوي یا یو غلا کوي او د حکومت مخنیوي کوي او ته بیا دا حرام کار بدل
4: غواړي. او انجربل صاحب له بندر ټلیفون کړ خلیاري نه کې قتل ګرځي لګنور نه بدل کې تراغه بز پښتنه وکم یعنی دغه د کوکنارو کاروانده فکر نه کوي چې کده شي ځینې ځینې کې دا دلیل هم وي چې د دوایانو کې کاری دي چې دا اخر سره ونه ګوري یو څوک چې غریبي هغه د ولس د حکومت مسولیت دي چې ولس ته هغه خپل اړتیاوي پوره کړي.
3: نو هرڅه دا چې دا ارڅه
4: کول هغه ځخه پاتې کېږي. نو بل څه لپاره باندې ټلیفون کړی دی یاري نه کې پیغام دی واخ سو شو دی هله چې په راتلونکو کې سره خبره سره پوي شل باندې مرغه د ټلیفون کر خدي جړه وا او په پکتیکا کې اسد الله دی. اسد الله صاحب سلام شیخ پرونی ته اسد الله صاحب مهرباني وکي. اسد الله صاحب سلام علیکم. پریشولا په زابل کې نبی الله زابل دی. زابل صاحب سلام شي
5: ډیر مننه یاسین صاحب. سلامونه تاسو ته ټولو اوریدونکو ته ماشام په خیر.
4: او خیر دی نصیب شو. علیکم سلام.
5: ډیر مننه کوم یاسین صاحب له ډیر وخت وروسته مې نوبت راکړې ده. هله د سنت په لرنه ټول اوریدونکو ته وکي به تاسو په نظر ته هغه دا چې د تزمون په زابل ارغنداب ولسوالۍ کې د سونیا روزنی په اړه ډیر مشکلات دي په دیاله کې خپل نظر درته کوي.
4: مهرباني.
5: بله کوم تاسو وګورو د سونی روزنی برخه کې څنګه څه خاصتا د مکتوب برخه کې کوم مشکلات په ټول افغانستان کې موجود دي خو پرګنده بولسالی کې خاصتا پرګنده بولسالی په هغه سیمه کې چې موږ نشو د خطر بهر شو خو چې کومه مدرسې دي او کوم مکتبونه دي د دوه تقریبا هغه اټاتی ساده نیمګړتیاوی موږ شاهدان یو تستا لماذا د مدرسې په اړه درته وایم چې موږ ته یان دي درته زموږ په سیمه کې چې کومه مدرسې هم دي د جنو مثلا استادان نه رسمي یعنی ماشنه ورکول کیږي د جنو ودانۍ نشته دیني نور ډول ډول مشکلات لري بل خو د مکتب په برخه کې هم همداسې د تور ته ډېر ډېر مشکلات لري. مثلا د موږ په خپل سیمه اختر بازار شاو خو کله یعنی د مکتب تعمیر په خپل مجول کې یعنی په خپل لګښت مجول کې نو موږ یعنی د ډېر ډېر مشکلات سره مخامخ
4: یو. موږ وختونه سره چارواکو موږ وختونه سره څه باید وکړي؟
5: دولت خو باید خپل هغه مسؤلیت ادا کړي. تقریبا 90% یې دلته هیڅ نه ادا کړی. نو موږ چې یعنی مثلا محلي کسان یعنی د دې توانم نه لرو چې د تعمیر د مکتب تعمیر جوړ کړم جوړ کړی دا لاغه سره سره دې چې باید استادان کړی وای دلته یې متوسط لای سره کړی وای لګورو د خپل په برخه کې او ساده نکړي خو هغه به هیڅ نه وکړي. یوازې تر شپږم سیم په پوری موږ ته پلان دی لیسم هغه معلمانو ته څنګه ته تنخواه کو هغه هم د محل خلک نو په ټول کې له اسلامي امارات نه دا غوښتنه
4: کوي. دې امکان نشه زابل سیب چالت تاسو چارواکو سره خبرې وکړي
5: او خبرین کړي دي په وار وار کړي دي خو زه اوریدل تاسو ناشونه ده نو په دې هیله چې د دې توجور ته وکړي لکه تاسو مدا غوښتنه ده چې یو ملمنه یو ملمر او غواړي په ټول کې د افغانستان په کچ د شونی او روزنی په برخه کې څه کار وکړي.
4: ډیر مننه زابل سه مو وخت نه وخت موږ په دغه تړاو باندې چارواکي او نور کارپوهان ملمنه کوو دا مسائل مطرح کیږي لبه د مرغه داسې رپورټونه لبیلابیل سیمو دي چې د زړه بهیر پکې ډیر ټکنه دي. مننه تاسو له زابل خبرې کول او له زابل زوکا کونړ ته په اسمارو کې بختیار دي. بختیار صاحب سلام شیخ پرونی ته. بختیار صاحب غږ مې اوري؟ خیر دی نصیب شمیره بانی ہو کئی
6: ودانی لیستی دی او په تعمیر باندې جوړی دی او ما شومان ما څه سي ته لګو په ګرمۍ ده دلته ګرمۍ رخصت نه جمی کې رخصت دی او کله حکومتي چارواکي یو داسې سټډری برخ یو چې او ته برابر کې ما شومان او
4: ښه له بل مره ټلیفون کرخه دی یاري نه کوي ان تاسو وایي چې مکتبونه وس هم فعال دي د مهالویش لمخې ځکه چې هلته په جیمی کې رخصتي او وس هوا ګرمه ده هلته د پکی یا نور امکانات برابر کې تر څو د زده کوونکي خپل زده کړو ته دوام ورکړي
6: ډېر مشکل کې دی ټول شپږو د لسیری د سمارټ ولسوالۍ او نو کولړو زده کو وزارت یادې ته کوم پاملرنه وکړي د ماشومان منځار کې دی ګوس کوي ته وایي ګرمي ده انا پزور یلی په مکتبونو ته
4: وبسه او دغه دلتم د اسوره ډیر سخته ګرمي و په دلته برتانیا کې چې یو پرمختللی هواد دی خونځي کې د جمی د لپاره ترتیبات نیولې خو په وړي د لپاره د ګرمۍ د لپاره ترتیبات نشته لري ځنه خونځي وخت رخصتې دل من خپل بچیان چې تل مکتب ته نو هغه به وخت لري رخصته ول شي ګرمي ده نو دغه انتظامات کول وړاندوینه کول د ستونزمنې په دې هله بیا هم افغانستان خو اکثره سیمه ګرمي دي په دې هیله چې چارواکي دې ته متوجي شي او راتلونکي کې په دې برخه کې پلان گزاري وکړي مننه بختیار صاحب
6: مکتب کې هم دن ماشومان تعداد زیاتې ګرمۍ نو چرته متوجه چې یو ځای
4: او موږ ستاسو غږ د نه خبر کو په دې هیله چې چارواکي ته متوجي شي لبد موږ ټلیفون کرخه دي جړه ده دا په هر نظام او هر حکومت حتی د غولسم چې مالی استطاعت ولري د مسؤلیت جوړیږي چې په دې برخه کې ګام واخلي مننه تاسو له کونړه خبرې کول او په جوزجان کې قاری محمد ایوب د قاری سره سره مشه ډیره مودبات یا سینه سلام
7: سلام په دې موږ ته سلام شه او خوشاله

0: وګر چې د وبو په باره کې رضاکارا ډیرو خلکو ته آگاهي ورکړې و، لیکن خلک هم دلته خلکو هم خپل مسؤلیت نه ده ادا کړی، د اوبو ته سمه استفاده ونه کړه. یما پلیز موږ غیابي انډیوال دی، د جوزجان ته راغلی و، راپور یې جوړ کړی و، څه چې ده سره زه خپله وګورم، خو بیا زه خبر نه شوم چې دی راغلی و چې دی تللی و. بیا موږ نو دلته د اوبو ډېر قلت دی، ګرمي ده.
1: قاری صاحب راځي دلګرا بدل فلم باندې موږ ټلیفون کر خا دقت توصل کی
0: تړک شه جو زجان سره وسلیږي، دا ډیر اهم موضوع ده. ما زه غوري
1: هو وسام شو مهرباني وکي.
0: نو دا تړک شه دی د اسلامي امارت مسؤلینو وزارت په ادامه او درو شرکتو ته په قرارداد ورکړی وو. اصلا خود زموږ غوښتنه دا ده چې دغه شرکتونو تر قرارداد دی خپل لاس پکار سو وي، خپل د دولت په ساتي جوړ کړی وي، دا سړک ژر جوړې دی. نو اوس د اتلو سمیاشت د پاره د پکارداد ورکړی وو، هم تر دوه کالو اوښتی دی، تر اوسه هم هغه سړک چې موږ غوښتل تر هغه ځایه نه دی رسېدلی. دا سړک کار یې ډېر په کندی سره روان دی. دلته د اسلامي امارت رئیس ریاست الوزراء مرستیال محترم ملا عبدالسلام حنفي صاحب راغلی وو، هم پر دا شرکتور واسای غوښت په
1: قاری صاحب دغه حکومتونه خو په ټوله نړۍ کې
0: روان،
1: په ټوله نړۍ کې دغه حکومتونه د شرکتونو له لارې کار کوي.
0: صحیح دی، ستا خبره حق ده، ستا خبره حق ده چې په ټوله نړۍ کې به دغه شي، ولیکن هغه کار چې دولت یې پخپله کوي هغه د شرکتونه داسې نه کوي، چې کوي هم په ډېر ځنډ یې کوي. نو د خلکو کورونه هم د سړک په خاطر باندې خراب شوه، د خلکو دارایي هم پشکې ولاړې، ولیکن دا سړک تر اوسه ثمرته نه دی رسېدلی. دا اتلس میاشتو قرارداد یې کړی و، دا اوس تر دوه نیم کاله اوښتی دی.
1: مننه په دې هیله چې چارواکي ته متوجه شي. قاري صاحب تاسې له جوزجان خبره کولې. قاري محمد ایوب او په پکتیکا کې حاجي خان محمد دی. حاجي صاحب سره مې خبره ونه.
2: مننه، خوشاله اوسې. اسمه صاحب سلام تا ته ټول او دې په تمنه سلام وایم په دې له شروع او جوزجان.
1: وعلیکم السلام، ستوري مشه، مهرباني وکړئ. افغانستان وہی بے روزگاری شکایت کی اقتصادی رہے
2: افغانستان کی
1: نظر بانے دیشی موسیسی سے کویشی حکومت سے کویشی طالبان ہو یا خلق سے کویشی برخا کی جشتہ مندی
2: خبر خلک سره کومک وکړي، انشاءالله په هر کلی کې خبر.
1: ډیر مننه حاجی خان محمد او په پکتیکا کې او په خوست کې فضل الرحمن دی. فضل الرحمن صاحب سره مې خبرونه ده.
3: دمو طرف نه سپیشل دروندو خو ګور سره مینا وکړي.
1: نو وعلیکم السلام، ستوري مشي
3: خیر جوړی حیاتنی صاحب.
1: خیر دی، نصیب شمانه نه ژوند دی اوس. مهرباني وکړئ سبا نه خبرې کول غواړي.
3: بس حیاتنی صاحب زه څه خبره سره کوم لاند لاند زه سره کوم ځکه
1: خیر یو دی وکړه منګه خو هغه له خوشحالي ګو چې ما مدعا باندې سره خبرې وکینو. خی مهرباني وکړئ
3: بس چې اجازه یې سید دی حیاتنی صاحب. حیاتنی صاحب زه که پهلا چانس سره ته سره په مو هغه کې ریډیو کنه لا شوایم هغه د حیاتنی صاحب یو مدعا خبره کوله چې دا کوم چې کچکبر دی دا ایران ته خلک دی چې یو خو دغه غام وکړو چې دا کچکبر باندې کو طالبان د امارات ځکه چې مو بچای وو مو تر څو درې ورځې ځان کوو چې درې مو په کچاک باندې د ما ته چې بچی ته تلاښ ته ته حق نه بخم او به دوا به در تکم په څو خورې مې نه راتم کوي بل ورته مې تللا یو هغه ورته ایران کې مطلب ورسې دی او پاس راغی ما دنا زله 3000 روپے ولا غولې ځکه تکلیفات

0: ماتا بیان کړ کا یاسین صاحب ولا هی ما زه درد ولو او بل دا خبره کوم چې دا کوم غچ دی دا تریاک ماریا کې
1: کار اول کې قاچاقبرانو باندې وګړي ګنې تاسو خپل اقدام وکړ خپل زوی ته نصيحت وکړ مشوره ورکړل یعنی ونه هم غوښتل چې مزه فکر نه کوي چې په اول قدم کې کورنۍ مسؤلیت لري چې دغه ډول سفرونه خپل بچیان وژغوري بیا به وروسته قاچاقبران کوم او تا قاچاقبر ته پیسې ورنکو هغه به څنګه کسان ولېږي
0: والا یاسینی صاحب تا خبره بالکل صحیح ده ځکه چې تا خپلی کې ماتې خبره وکړه ځکه چې زه خبر نه ما بل چا وویل چې تا بچی روان دی ما ته چې کله ما اندازه ولګېده ما وویل چې پوښتنه مې تر وکړه بچی مې وویل چې نه زه نه ځم ما وویل چې یاره خبر یم که څه بچی که چېرې ته لاړې زه حق نه در باکړم کېدای شي بل یاره که مړ شي ګوټ شي دا خو ډېره د مشکلې لار ده ځکه دا لار خو ما مخ ته مونږ والي مونږ ته پته شته چې مطلب ډېره د زحمت لار ده او ټوله د مرګ سره تړلې خبره ده او دا هو مطلب چې اول سړی مطلب په کور کې بچای په خبر چې خپل بچای تام کوی نه لګي بدل ادمند زکه چې دا خانه خوا کړی لیدلې دي چې کوم چالي دلی په دا ډېر سخت تکلیف ده زکه چې خو جیرو بچای د لاس اور کنه ته چې کوړی
1: نو همدا ونه کتا چې کتلې بي بي سي کې د پدې باندې ځانګړې ریپورت چې دا سي غنو کسانو سره مون خبرې کړې وي چې د ترکیه او ایران ترمنځ په پوله یخنۍ کې جنوري میاشت کې راستانه کړی شو او چا خپل لاس اور کړو چا دوړ لاسونه لاس اور کړو دا د خپ هغه د مشوره د کورنۍ او تقبل کوم موضوع باندې خبرې کول غوښتل
0: بل دا خبره م کوله چې دا کوم تریاک دي کنه چې کارل شي دا د مونږ سفر یو غټه ضربه ده سخت ضربه ده انتهایی ضربه ده ځکه چې دا دومره تریاک د کوم ځوانانې خراب کړی دي به حد ځوانانې خراب کړی دي ځکه چې دوی خبره نشه ور سره کوله چې دوی خبره م خبره ور سره کوي مطلب د دماغ اخیری سټیج تک تدریږي بس هو یو دغه مراتب غم او مطلب
1: اوس خو باندې کنه اوس نه کړل کیږي
0: اس خبره کومه کچيري کوي کنه خدای مطلب دغه عام وشي او بل دا خبره کومه چې دغه کوم سامان چې مطلب په کوم ریټ راځي د کندرا مطلب چې دغه امارات په خپل ریټ په خپل وسیله باندې وټه کی ځکه چې د کندري په یو ریټ خرڅای بل د کندري په بل ریټ خرڅای نو دغه تقریبانو د پرموږ د پرخواله کو واسه مرسيږي د مرحقتا او دا ما پښتنه مې دا وړه د مې سيني صاحب خپل ځان په ساته تا غواړم خو
1: تا سی تا هم جونده و سی فضل رحمان سی والا تلام خوشحال لره من نه بخوز که و یا پلوگر که یار جان ده یار جان سی سره مشی یار جان سی سره مشی خیرم نصیب شم مهربانی و کهی
2: زه پر امنیت او اسلام باندې راګم الحمدلله دلته لوګر ولاته او رسولي باندې کې برک الحمدلله تاسو یو امنیت ده چې دما عمر تخمین 50 کال کې دا په 50 کال کې مته امنیت نه لته الحمدلله تاسو یو امنیت اسپانی مشر جګی د باور کې دي شته ولاته زرو د تخمین 15 کیلومتر لار ده په 15 کیلومتر لار کې ان شاء الله تاسو یو رمې ده دا څه سخت خوشاله یو خیر خو مې ربانه یو کاربارم ته کې کاربارم خدای ولک شو کارو الحمدلله خیر مسته
1: فکر کوم یار جان سر زمنگ علی کا پریش پر برکی برک کے وہ لوگ گھر کے غور کے عبد المنان دے عبد المنان سے سر مشی
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سر مشی
3: د غور نه او د بادغیس ولایت د غورما شول سوالیس
1: خب الله بعد من غلطه ماده لیکل شو چې د غور اسې خم مهرباني وکي بخنه غواړم ما د غورما چې خبرې کوي د بادغیس نه مهرباني وکي
3: او د غور څه پالې کیو یا سې سره سم ترام د ازمور ولایت دې مرا دار خو صفات دې مې چې ل چې دې نه و چې مثلا کې سړک دې سره سره خو صفات دې مثلا په کابل کندهار وو مزار شریف په پار دا غټو غټو زیارت کی د طرفه سره کان جوړیږي
1: تاسو یې لڅ غنه یعنی دا خو اول ځل نه چې موږ دا خبري اورو تیر کې هم دغه ډول نیوکی وی یعنی فکر نه کې چې په اول قدم کې په خپل اساس د ځای ملکان چې د مشران چې دی کو په خوا نظام کې وي اوس نظام کې دی هغه ته مسولیت راځي کیږي ډیر
3: مسولیت یا چې څه مطلب سره راځي نه چې نه راځي مثلا چې عمل نه پکې نه صفه کوي مثلا دغه ملکان چې مثلا خامخا اکثریت شي چې دی اساس خپل خیانت مثلا خپل شانت کوي
1: او ټول په یو حساب باندې نه کوي نه فکر نه کوي په دې برخه کې خلک خپل مسولیت ادا کوي
3: شي نه مو ځم دا د انسان له شي دی
1: ها
3: چې شهر غوړل شي سر خلاصو مثلا شي چې دا لري وایي تر خپل باندې نکته قدرت پیدا کې خامخا پرابل تخفکری اوسه ځلم پرته یي نو دا امیر المؤمنین خپل پردغه سړک باندې را لې چیر سوې پته مثلا پرمانه صادر کړي چې دا سړک باید جوړ شي، دا د بازو کړي د خاصه شي. دا شي وسو چې سړک یې بس مثلا وسی 50 کیلومتر ورکړي، 50 کیلومتر نو څه چې خو دا سړک
1: نو خیر کې یو کیلومتر هم جوړي کې دا مې ولا سره وړنه ده. 50 کیلومتر جوړ شي خدای پاک به باقی هم جوړ کړي.
3: خو نو خدای پاک مې راواله دې جوړ دي چې خو القی سړک به په اوله کې القی سړک جوړ شي بعد هغه په فرنور کړو په دې دا خپل بودیجه مصرف کی.
1: ها
3: اول د ټول افغانستان د حق کې القی سړک به جوړ شي.
1: ستاسو غوښتنه دا نه باید چې القی سړک لومړیتوب ورکړ شي. مننه عبدالمنان صاحب د بادغیس له غورما چم خبرې کولې او په نورستان کې بازګل نورستانه ده. نورستانه صاحب سره مشه خبرونه ده.
4: وعلیکم السلام محترم تاسو ته اوریدونکو ته ټول ته د مینه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم.
1: وعلیکم السلام.
4: اېلم جن چې تاسو سره واسط شوم.
1: مهرباني وکړئ موږ هم خوشاله یو. مهرباني وکړئ
4: محترم. الحمدلله موږ امارات وقایع ډېر خوشاله ځکه چې امنیت خو نورستان کې ډېر ښه دی. هیڅ مشکل نشته نورستان کې، ټول نورستان کې ډېر امنیت دی، ټول مشکلاتونه نشته.
1: نو دا خو د یو نظام او د حکومت مسؤلیت چې زه ولسی ما ماته امنیت برابرای نو دینه د خوشاله او خفګان څخه خبره ده. انده مسؤلیت دی، نه باید چا باندې احسان وکي او نه باید د سی هغه ولري چې ما ته امنیت راوسی. اوس فرض کړه د کور مشر ما دا زما مسولیت ته خپل کورنۍ ته نفقه برابر کما. دا نظام دی او د مسولیت ته باید امنیت برابر کی. کدا سینه ده
4: دا ستا سید بالکل باج دنه کې دا مسولیت کور مسولیت ولای یا ته بیا د امنیت هم شته. دا فساتونه یې بل نور کارونه زیات وجود لري ریالته. دا کارونه کیږي الحمدلله، دا کارونه ونشته. دوی مرسته کې دوه درې مشکلات ډېر زیات شته. یو خو بالکل دا بازګل زموږ کوم کلی چې دا بازګل دی، دغه یو سړک دی، دا تقریبا دوه درې کال شي چې دا سړک کار روان دی، خو جوړیږي نه. فکر کوي چې ورځي لکه یو شل متر دغه سړک نه جوړیږي. دغه پاتې دی تقریبا دوه درې کال کېږي دغه سړک ډېر صحیح دی، لکه تمر توجه
1: سوي سوي چې ولې توجه نه کیږي.
4: توجه ذکر نه کیږي چې مسؤلین کوم سرحد کې مسؤلین دی، باید هغه لاړ شي کوم څوک چې هغه کسان چې کار کوي تپوزو کې هغه ته ولې دا سرک تاسو د سلو کار روان کړی دی، ولې دا سرک کیس نه دی. تقریبا دا دوه کال کېږي دغه سرک همدغه یو بازګل کلی تر رسیدلی نه دی، تر اوسه پورې همدغه راته دی. دوی دغه زمونږ دغه موضوع دغه تعلیم په برخه کې نشته چې واقعا ډېر ضعیف دی. دغه مکتبونه دغه کتابونه بازی کې دغه نصاب وسایلونه نشته، موجوده دا څنګه شته د ذات
1: په دې هیله چې نورستان صاحب ستاسو د ټول مسایلو ته توجه وشي. مننه تاسو له نورستان خبرې کولې او په پکتیا کې نارنج ګل سمیم دی. سمیم صاحب ستاسو مشه خبرونه
5: هم یې سینی صاحب محترم ډیر شکریا کوم چې تاسو محبت
1: کیږي. تاسو نن مننه ژوندې وسی. مننه تاسو ټلیفون نه مهرباني وکړئ وروره.
5: مننه نیک دی جنغیر نه تر تکمنه پورې سړک ډیر روبل دی چې نیم ساعت لار ده چې په خاصی خو 500 ساعتو کې مریض نه رسیږي. په جمهوریت ټیم کې دوا وره منظور شه خو دې بعد نامه بل هغه ته ولسوالۍ ته پښه.
1: اوس د 500 کلو کې کار نه دی شوی طالبانو وخت کې.
5: نه اوس 500 کلو کې هیڅ کار نه دی شوی دی. اوس د طالبانو په ادامي وزارت نه دا هیله د جمعیت د سراکو خو بیخي هیڅ فکر نه وته کې.
1: ولې فکر نه کیږي؟ هلته تاسو خپل کمزایی مشرانه لري چې په دې برخه کې اړوند چارواکو سره وغږیږي.
5: او خو چارواکو غلرو چارواکو سره وغږیږي. هغه داسې مشرانه نیولې دي چې هغه دې لاس لاندې دي، هیڅ دې سره غنه شي کړای خبر اتر نه شي کړای.
1: په دې هیله چې سمیم صاحب چې اړوند چارواکي د ساس دغه نیوکې ته وغوښتنې ته متوجي شي. مننه تاسو له پکتیا خبرې کول. او په غزنی کې برکت الله وصال دی. وصال صاحب سلام شي خبرونه ده.
6: سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم. یاسمین صاحب خیر جوړ وي. ستاسو کې همکارانو او ټول اورګن کارمنو کې برکت
1: الله وصال دغه. وعلیکم السلام وصال صاحب. رادیو دې ملګری چې چالان د کاغذ لګبنده کې وبخي.
6: نو رادیو نو دلرم خیر بلم دی بکول شوی.
1: ښه مهرباني.
6: نو تاسو پروګرام کوم سره خوندور موضوعات کې خو زه به خپل ولسوالۍ مشکلات مخ کې کوم.
1: کومه ولسوالۍ؟
6: موږ د غزنی ولایت د وزیرستان ولسوالۍ. نو زمونږ ولسوالۍ ډېر مشکلات لري. لوی مشکل دا ده چې
7: تقریبا موږ له سوالي 2.5 کیلومتر له غزنی څخه لري ده.
1: ښه،
7: او دو مشکل دا ده چې دلته حکومت کومه توجه نه ده کړې. دلته د مکتبو تعمیرات نشته، روغتونونه نشته، یعنی مریضان چې کوم پیښه سم تر غزنی پر رسو تقریبا یا اکثر په دلار باندې ختم شي یا کوره سي هم ډېر په مشکل سره رسیږي. نو موږ د ولسوالۍ دغه مشکلات زیات دي.
1: ها، په دې هیله چې چارواکي دې ته متوجي شي مننه وصال صاحب. او په هلمند کې عبد الله داوري دی. داوري صاحب 50 ثانیې لرو، مهرباني وکړئ مخه مخ په مدعا ته راشي.
8: سلامونه او تاسو محترم یاست، نو د خپل کوم کار باندې یو جرمنه د کورو دنج مو ته د وخت راکې. زما نظر دغه محترم یاست نو چې دغه انځل به چې دغه کوم خبري ورته د تاریخ اصل کار او د پنځو اصل د تقریبا شی تو کار نه تاریخ کوا او موږ د کار پر مقامات پتا و نن راواز سیو د شاره و دغه موږ نه راواز کول ما واش نه راواز موږ ذکر واش نه راواز موږ د ماتې د وجری په نوم د وجری په نوم د وګړو د نړۍ برابر کې تا دا کمی نو کلی د سی د قطار په کتی پر د ځان کرما نو چې زه د وجری غریب زو د یو د نوم د رزان د انتوار د نن چې و کرما نو په دوه بل کښ بار د نن تناو پندر سنه فائنل بل د درکنو
1: چې بل نن دا وری سی پیغام دی واختل شو خو دی وکي چې راتلونکي کې د سی فرصت برابر شي چې بیا په دې باندې سره خبري وکړو. مننه د خبرونه وخت په تمامه دوه ل ګلالي ترين نه بخنه غواړو چې د وخت کمیل عمل مو فرصت ورنکړ شو. د خبرونه د ګلستان شنواری په مدیریت کې ظریفي امیر چمتو کړی و. اوس ماینه تل حق یاسین ته اجازه راکړل. الله مو مل خو وخت ورکړي.

0: د دیقان په دی خبرونه کې بزګران د تریاکو بدیل کوم کښتونه کوي او کوم مرستو ته اړتیا لري.
1: یو څو ډېر په ځای هین کارما څنګه سپایډر با یو بل باغ دې دې بدیل یا دې دې کومک دوی را سره وکی او نور د خپل خوراک لپاره کنه چې خوځه غنم هم کارم ځکه دې سره هم ځکه د نور ماته پاتې کیږي غنم هم کارم لوبیا او مای او دا شاینه په کارم هغه ما گزاره تقریبا پاغه باندې کیږي خو دا هغه هغه چې څلور کاله کیږي ورسره ماته یا پنځه کاله ورسره حاصل راکوي دې دې په باره کې کدوې کومک را سره وکی.
0: حکومت له دوی سره د مرستې په پار کومې پروژې لري؟
2: کرنې اوبو لګونه وزارت تقریبا 1500 میلیون در بودجه د انکشافي سکل منظور شوی د امارات خونه او غیر دغه نه په سلها او زره او ډالر او پازش باندې د غیر اختیاري بودجه په ولایت په کچه باندې د مؤسسات د خونه تنظیم شوی دي چې پر کال د برنامه موږ سره په یو همغږي سره مخکزي بهترین لار انداده چې زما د نظر چې د کرنې اوبو لګونه وزارت د غیر مستقیم بدیل معیشت سره کومک کوي دغه بودیجه چې متاثره ویلي
0: د میوو او ترکاریو د بیو حال هم درکوو. تر پایه مو ملتیا وکړئ.
3: سلامونه ګران اوریدونکو، هیله ده جوړ روغ او خوشاله به وئ. زه اقبال شاهین یم او تاسو له بی بی سي رادیو څخه د دهقان خبرونه اورئ.
0: او زه سپینتنیم له لندن استودیو نه در سره یم. نن به د افغانستان کې د تریاکو په بدیلو کښتونو وغږیږو او دا چې بزګران له کومو ستونزو سره مخ دي د تریاکو د مخنیوي له امله چې د طالبانو حکومت مشرتابه منع کړي دي او په افغانستان کې اوس نه کرل کیږي، په ځای کوم تخمونه دوی کرلی شي او کوم حاصلات ترلاسه کولی شي؟
3: تنای صاحب همداسې ده په خبرونه کې را سره د کرنې او مالدارۍ وزارت مشاور ښاغلی محمد امان امانیار دی او یو تن بزګر زر محمد دین له هلمند ولایت څخه د ټلیفون لارې د خبرونې سره یوځای شوی دی. د دغه موضوعاتو په اړه به له دوی سره خبرې وکړو. دا چې په افغانستان کې اوس د تریاکو کښت منع شوی دی، آیا بزګرانو لپاره بدیل کښت غوراوی شته او دوی اوس کوم کښتونه کوي، خواري څومره ده، ګټه څومره ده، او د کرنې اوبو لګولې د کرنې او مالدارۍ وزارت مشاور ښاغلی محمد امان امانیار به دوی ته ګټورې مشورې ورکړي او دا به هم ووایي چې تر دې دمه دوی څه کړي دي. دا چې په افغانستان کې د تریاکو کښت منع اعلان شوی دی، بدیل کښتونو لپاره دوی د بزګرانو سره تر دې دمه کومه مرسته کړې ده؟
0: امانیار صاحب که لطف کوي او راته ووایي چې د کوکنارو د کښت بندېدو نه وروسته د افغانستان د کرنې په سکتور کې دغه عمومي حالت چې رامنځته شوی دی تاسو یې څنګه ارزوئ، په کوم نظر ورته ګورئ؟
2: از ټولنه د مخکې تاسو حضور ته او د بی بی سی د رادیو د دیقان د برنامه دلال د خپل زړه د کومې سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او شاهین صاحب ته او همچنان زر محمد دین خان ته چې د قندار ولایت نه موږ سره دی په دې لاین کې وړاندې کوم. زه په ارتباط د دې مسلې تاسو ته داسې وایم چې موږ خوشبختانه د امارت اسلامي امارت د 15 کلن یو استراتیجیک پلان را جوړ کړی دی چې په ارزش 3.8 میلیارد افغانۍ په ارزش باندې دا 15 کلن برنامه منظور شوی دی چې د خپل د افغانستان د ټولو د امارات کابینه د خانه منظور شوی دی او دا استراتیجی ډیر یو همه جانبه او پراخ بنسټه تاحت په پوهه ځانډی نیسی، یعنی په افغانستان په کچه باندې او دا هر کال د کرنې او ګلګونې وزارت د خونه او د هغه اړوند مؤسساتو چې په دې ارتباط باندې موږ سره د بدیلي معیشت په ارتباط باندې کار کوي دوی ته وړاندې شوی ده او څه یو قسمت یې موږ په غاړه ده او یو قسمت نورې په مجموع کې په خپله د مؤسساتو د خونه د انجوګانو د خونه یعنی خدمات را وړاندې کیږي. دا پنځه کلنه بودیجه موږ سره کال خوشبختانه چې په شروع د کال د 1415 کال کې یعنی 1416 کال کې دا جوړه شوه د ستراتیژي خوشبختانه او منظوري لري چې دا لوی لاسته راوړنه د کرنې او بلګونې وزارت ته ده او دا په زمين کې په سلور دیش ولایت په کچه باندې تطبیقي چې مختلف فعالیتونه پدې کې پیشبینی شوې دي چې سکه له خوشبختانه مونږه 122 میلیون افغانۍ د انکشافي بودیجې د خانه د وزارت مالیه د خانه وزارت زراعت او کول شوې دي چې د کرنې وزارت د خانه دا سلور دیش ولایت په کچه او یو سلور شپارس ولسوالۍ په کچه باندې انشاءالله تطبیقي.
0: نو بسګر به څه ګټه وکړي ستاسو له دغو دغومره پیسو نه 4.8 میلیارد افغانۍ چې زیاتې پیسې دي، بسګر څه شی ترې ترلاسه کولی شي او که چېرته تریاک پرې بند شوي دي نو کوم بدیل کښتونه به دوی کړي؟
2: جناب تنای صاحب، دا خو په مجموع کې مونږ هر کال په فارمتونه لري په ریاستونو د زراعت کې چې ساحاتو کې چې دا کښت د کوکنارو منه شوي دي، په مجموع کې هغه اولویتونه سنجول کېږي د دیقانانو په مشورې په سطح د څلور دېرش ولایتونو مونږ سره شریکېږي چې په هغه کې مختلف فعالیتونه ښودل شوي دي چې موږ ته باید دغه بدیلونه چې ځای د کښت کوکنار د اقل رانیولی وشي په دې کې مونږ دا په پلان کې رانیسو خدا چې په دې کې تقریبا د پروژو د مختلفه پروژې د میوجاتو دي، احداث د باغونو دي، سیستمونه د آبیاري دي، په دې کې احداث د جوړولو د شنو خونه دي، ترویج کول د هنګ او زعفرانو دا موضوعات دي چې عمده موضوعات په دې کې نظر کې نیول شوي دي چې مونږ په سلهاو پروژې په 114 ولسوالیو کې سکالې په اولینه برنامه زموږ د انکشافي بودیجې نه د خونه په مطابق د استراتیجی پلی کیږي چې مستقیم د خلکو ته ډیره ګټه رسیږي په مجموع کې دا د قانته.
0: او لکه نورم راته تشریح کوي په دې عملی مثلا تاسو برنامه کې یا پروژې په دې کې کوم شیان دي، مثلا تخم ده، سره ده، تخنیکی مرسته ده، تراکتورونه دي، کوم شیان به بزګرانو ته رسیږي؟
2: په دې کې جناب تنای صاحب محترمه دا څه دي چې موږ دا اول خدا سروې چې وکړه په سروې په اساس باندې هغه نباتات چې انتخابیږي او خخ بدیلونه چې انتخاب کیږي مثلا په باغداری په برخه کې موږ نیالګي ورکو او په سان کې د چې نیالګي ورکړ ورته په باغ د پاره په هر جریب د باغ د پاره مثلا مشخص نیالګي را انتخاب شوی دي چې هغه ټاپه ورایتګانی دي چې ما خپل حاصلات ډیر شي، مثلا ګلاس دي، مڼې دي، همدغه سي پسند کې ده، ناک دي، همدغه سي مختلف شون دي، پدې کې میوجات مختلف په نظر کې نیول شوې دي، نظر په موغه جدول چې موږ تر رسیدګي د ولایت په سطح باندې او پدې کې سیستم د آبیاری زمونږه آبیاری د ساس کې د طریقې آبیاری د قطرایي په سیستم د مدرن په هر باغ د پاره تنظیمیږي او همدغه سي هغه کورنۍ چې چا خبره نه لزره مشکلات د بے بزاعتی لري او مثلا هغه بے سرپرست کورونه چې خزم پدې کې شاملېږي خوشبختانه او یو تعداد د فامیلونو چې سرپرست نه لري دوی د پاره مثلا لږه ساحه لري، دوی غواړي چې شنې خونې جوړې کړي چې تقریبا 55 گرین هاوسونه موږ پدې کې په نظر کې نیولې دي چې هغه خ یو دیوی خونه تغذی تا کمک کهی دادی او په زمن کې دادی آغا اقتصادی فروشات هم دادنه چه مازاد که خرسیگی او خپلا گرین اوزونه دی هم دقا سی پده که هنگ و زعفران و دپاره منگا کیتونه په نظر کې رانیسو چه آغا وسایل زراعتی دی داشتان طول مکمل ده کرنی و بلگون وزارت خانه پا وریا توگه پا ماغ ده قنان بانده چه د بدیل کښت کوکنار د پاره ساعتو کې په ولایتو کې څلور دېرش ولایتو کې 114 ولسوالۍ کې دغه شوي دي، شناسایی شوي دي، دا تقریبا 2500 کورنۍ یا اشخاص په مستقیم ډول باندې او مثلا په دغه پاره کورنۍ باندې موږ تاسو کې وو نفر په نظر کې ونیسو تقریبا 2500 غیر مستقیم دا کورنۍ چې خزه او نارینګان په دې کې شامل دي مستفیدین دي د پروژې دي، دا ډېر لوی غټه پروژه ده، همدغه سې کال په کال د وزارت زراعت خونه ورو په سطح د ټولو ولسوالیو باندې چې هغه ځای کې چې مشکلات لري د کښت کوکنارې بند کړی اوسېږي دا مرستې د کرنې اوبلګونې وزارت خونه په ارائه د خدمات د ارتقاد ظرفیت دپاره د دوی کار کېږي او عامه پوهاوی ورکول کېږي ټولو ته، دغه مسایل په دې کې شامل دي چې یو لوی پکیج دی په مجموع کې.
0: او ځینې ولایتونه خو ډېر زیانمن شوي وو د نورو په نسبت، مثلا همدغه بزګر چې له موږ سره پروګرام کې دی کنه، حاجي زرمومدین دی له هلمند را سره دی، هلمند د ټولو په نسبت زیات مثلا تریاک پکې کرل کېدل او اوس چې بند طبیعي ده چې ډېر اغېزمن شوی دی د هغوی لپاره کومه ځانګړې تګلاره شته که همدغه خبرې چې تاسو وکړې د دوی لپاره به هم وي
2: دوی لپاره هم همدغه موضوع ده چې همدغه پلان چې زموږ په مجموع کې دي هغه ولایت چې په دې کې په هلمند ولایت کې مثلا د مختلف ساحو دپاره په نظر کې نیول شوي دي چې احداث د باغونو د مسمر د آبیاري د قطرهی ده په دې کې په نظر کې نیول شوي ده همدغسې د نور کښتونه چې دوی په نظر کې نیول شوي دي باغونه را جوړېږي په سیستم د قطرهی او همدغه مسایل په دې کې په دې مخکې مجتمع اشاره وکړه په هلمند ولایت کې د احداث د شنو خونو دی چې په اویا متر مربع کې په هر دیقان دپاره په نظر کې نیول شوی دی لشکرګاه کې مثلا سراج ولسوالۍ کې مثلا همدغسې نهر شاهي کې دی او نهر سراج وبخې او لشکرګاه او دغه ساحاتو کې موږ په نظر کې نیولي دي ورو بیا ټولې ساحاتو په اوس په شکل د تجربوي و نمونوي و همدغسې
0: دلیل دا وی چې دا شیان چې دی غومره ګټه نه کوي لکه تریاکو چې موږ ته ګټه کوله په دې برخه کې ستاسو جواب څه دی
2: دا بهترینه بدیل لسه دا بدیل دې کېدل شي سه دا اصل چې دی موږ په دې کې اقتصادي کارمندان موږ لرو چې دا انالیز اقتصادي په دې موضوع باندې کې او دا مقایسه کې هر کال موږ هغه نبات انتخابه و چې بدیل د کښت کوکنار سره رقابت کولای شي دا موضوع ان شاء الله دقیق په وزارت کې متخصصینو د خانه په نظر کې نیول کیږي
0: او یو بل موضوع چې دوی شکایت لري هغه دا چې د بازار موندنې مسله ده کنه فکر وکړي چې د تریاکو پرته د نور حاصلات چې دوی کوي دوی وایي چې موږ ته نه خرڅیږي د بازار موندنې لپاره امکانات نه لرو او طبیعي ده چې هغه ستاسو مرستې ته ضرورت لري د حکومت په توګه څه مرسته ورسره کولای شي
2: منګه په مجموع کې دغه اتحادیه جوړ شوې دي د اتاق د زراعت ډیر فعال دی په دې برخه کې همدغه سي وزارت د تجارت د خونه دا خو اصلا د وظایف د عمده او اساسي د وزارت د زراعت کې تولید دی او بازار موندنه او د مسایل د وزارت تجارت او صنعت پر ارتباط لري نو دوی هم هلی ځلې کړې دي چې هغه هوایي کوریدورونه فعال شوي دي په دې کې همدغه سي

0: تخنیکی وسایل په اړه باندې که تاسو را ته وایي چې تر دې دمه تاسو څومره په دغه برخه کې مرسته ترلاسه کړې ده؟
1: زه هم په خپل ورته رامانیا صاحب ته او تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم. اصلا خبره خدا ده هلمند خو رښتیا لکه مخکې تاسو تبصیره په وکړه د تریاکو له هغه نه بیخي غني ولایت به یې وبولو ډېر ډېر پکې کرل کېدل او رښتیا ده بزګران خوشحاله هم وو خو خوشحاله په دې وو چې مصرف یې نه کېده. هغه قاچاقبرانو به پیسې را کولې او موږ به کرل ور پیسې به هم د دوی وو په کله به هم چې ورکړل پیسې به هم خلاص شو موږ ته به هم ګټې را ورسېدې. خو خیر هغه خو لاړل تریاکو سلیمان دراړل. اوس نو بدیل بوټي یې په هلمند کې ډېر شته چې بالکل د کوکنارو ځای نیولی شي. خو یو غټ مشکل دا دی چې ځینې داسې بوټي دي چې هغه زمانګیر دي. مثلا اوس مثال یې وښیو چې پستې ونې د پستې ونې رښتیا ده اوس په ځینو ځایو کې په هلمند کې رواج شوي دي. یا مثلا هنګ چې انجه هم ورته وایي که نه دا انجه یا هنګ دغه هم مثلا ګریش کو نادلی و نهر سراج و دغه ځینې ولایتونو کې کرل شوي دي. یا مثلا د انارو باغونه مخکې مو انار انګور دا ټول دا بوټي یعنې بالکل د کوکنار یا هغه سو دا نوره د هغه په نامه دي زعفران. خو زعفران خو لږ زه تخنیکي روزنه غواړي یو څه موږ دا مشکلات لرو هغه نسو کولی. خو دا نوره بوټي یعنې موږ ټول کرلی شو او د کوکنارو بدیل هم کېدای شي. خو مشکل زموږ څه دی؟ مشکل دا دی چې هغه ټول زمانګیر دي وخت نیسي زیات. اوس مثلا زه هنګ وکړم هنګ رښتیا ده چې ډېره ګټه کوي. اوس خو یې قیمت را لوېدلی دی خو مخکې تقریبا داسې وختم و چې په 15 نه تر 150 پورې یو کیلو هنګ خرڅېده او په یو جرب ځمکه تقریبا همدغه دی 15 نه تر 40 کیلو پورې هنګ کوي یو جرب ځمکه. نو چې 40 کیلو او ته 40,000 یا په 1,500 یا 15 یا 6,000 خط کې یعنی دا ډېره ګټه ده بېخي حتی د کوکنارو نه زیاته ده. خو مشکل دا دی چې هنګ بیا یا د انجه چې دا تقریبا په 40-50 کالو کې رسېږي. په 40 کلنۍ کې کم حاصل ورکوي خو 50-60 څومره چې زیاتېږي دومره حاصل زیاتېږي. نو دغه یو مشکل دی چې 40 کالو یا 50 کاله موږ صبر نه شو کولی هنګ ته ځکه موږ خو داسې یو بوټی کرو چې اوس غنم وکرل دا هم د خپل فامیل د خوراک شی دی دا خو باید وکرو. او نوره بیا وروسته منه بیا پسې کرو چې لکه اوس دا ډېر زیات موږ د پخته یا مالوچ دا ډېر کرو دغه بیا خرڅوو په دې کې. نو که کالي دي هم همدغه نه کوو که دوایي ده هم همدغه ده او که بل شی دي ټول همدا دي. نو موږ که چېرته دغه ونه کړو 40-50 کاله موږ څه شی وخورو؟ نو دا مانیا صاحب چې دا خبره وکړه که چېرته دوی په دا رقم سره زموږ سره دا کومک وکړي چې دغه بوټي او دا نوره مثلا بدون د هنګ نه انار بهترین سخته ښه نتیجه یې ورکړې ده تر اوسه پورې په هلمند کې او ښه نتیجه لري. یا مثلا دغسې انګور دي انځر دي دغه ټول دا بوټي. یا مثلا ترکاری دي یا سبزیجات مثلا رومیان بامیا او دا نوره دا ډېر ښه ګټه لري. خو دې دپاره هم تقریبا شنې خونې او دغه او بل دا خبره چې عملیات صاحب وکړه دا ډېره ښه خبره ده که چېرته رښتیا هم عملي شي او زموږ سره دا کومک وشي. دا د څاڅکي سیستم رښتیا موږ د اوبو سره ډېر په تکلیف یو. اوبه ځکه موږ زه په داسې یو ولسوالي کې یم مارجا ولسوالي ده. خو مارجا ولسوالي کې ما هغه دښتو کې یو چې هلته هېڅ روانې اوبه نشته. موږ فقط همدغه برمی دي سولري سیستم دی ډنډونه هم جوړ کړي دي. نو دغه یو خوا اوبه کو بیا د بلې خواته څو چې ور هغه بیا تږي وي. نو دا د څاڅکي سیستم کا برابر شي ډېره ښه خبره ده.
2: نو امانیار صاحب ستاسو ځواب څه دی؟ حاجی زرمدین وایي چې دا ټولې ښې خبرې دي او ستاسو د دغه پلان ملاتړ کوي. خو تر هغو چې حالت د دوی داسې ځای ته رسیږي چې په پښو درېږي دا د اوس لپاره دوی څه وکړي؟ په دې برخه کې ستاسو وړاندیز یا مرسته یا پیشنهاد څه دی ورته؟
3: زمنګ مجموع کې همدغه کښتونه چې دوی را اشاره وکړه زه دوی سره موافق یم چې واقعا دا یو لوی ستونزه ده په افغانستان په کچه باندې. او مخکې د هغه نه مثلا دوی دیقان څه کول او حل لاره یې دا ده چې مخکې دې نه چې موږ مثلا باغ د انګورو جوړو دوی ته امکان لري چې 2-3 کاله د اقل 3 کاله بعد یا 3.5 کاله بعد د دا په حاصل باندې راځي. دوی کولی شي چې د پنبې د لارې مثلا دا خپله مخکې خپله د زرالدین صاحب را اشاره وکړه دی یو

0: نباتات کولی شي چې کښت وکړي په دې کې د کرنې اوبو لګولو وزارت په مرسته د متخصصینو په مرسته همدغسې د سابو په ارتباط باندې تر وخته پورې چې باغ رسیږي موږ کولی شو چې د دې نه په مؤثره استفاده وکړو بهترینې لارې دي تر څو چې زموږ باغ ته رارسیږي موږ په غنم کې پیوست کړو همدغسې بدیل لارې نورې شته چې لکه مخکې چې تاسو اشاره وکړه موږ مختلف تقریبا په وزارت په کچه باندې تقریبا موږ تکالې 350 میلیونه بودیجه د انکشافي لرو چې مستقیم او غیر مستقیم د بدیل معیشت سره دا همکاري کوي موږ سره د تخمونو توزیع ده د کوندو دا همدغه سید په سره پرتبات باندې همدغه سید زنګلونو د احیا لپاره همدغه سید باغونو د جوړولو پرتبات باندې دا زنګلې شوې دي د کول شي چې مثلا دغه مسایل نه زمونږ د کرنې او بلګاونو د وزارت د مرستو طریقې او د ماسوت د طریقې او خپل د ډاکټر د خصوصي سره چې ورځ شي او حرام دغه د ارخیز حرام جوړیږي چې کول شي د پرتبات باندې د اقتصادي لحاظ هر فونه چې مرسته لاس راوړو دا نظر د هله همدغه موضوع ده که دغه دروازه موږ تاسو ته خلاص دي نو زه د دې سم موافق یم نو تر هغه وخت پورې چې موږ دغه میوجات را رسیږي مثلا تور انګور موږ په هلمند کې را تکثیر او چې بهترین حاصل لري او خه حاصل پورته دی او خه ورای ټیم ده او دا ګرمسیر ولسوالۍ کې مثلا دغه کې خپل ګرش کې دا کرل کېږي دا بهترین نتیجه ورکی او دا بازار هم لري که بازار په تازه شکل باندې هم ګرځيږي او پسند کې ده وچم کشمش په ډیر ارزښت لري
1: او اجي زرمدین تاسو خپل عمل نه آلته چي او بزګران هم ګوري دا چا خبره پهلوان شریک مو یاد نور کسان چې پیژنې دوی دا د تریاکو د بند نورسته د بندخ نورسته دوی چی شي کوي دغه بدیل کښتونو ته مخه کړی ده او څومره راضی دي او که یو ډول نه هیلی دي
2: نه موږ خو دا کوم ځای کې چې زه اوسېږم موږ شاوخوا دغه ګاونډیان چې یو سره او دا خو شپه ورځ یو بل سره وینو مځکې سره نږدې هم دي او یوه جومات کې نو دلته اوسه پورې داسې دا کار نه دی شوی خو نورو ولسوالیو کې رښتیا دی دا کار شوی دی حتی خرما هم کېنول شوي دي او انارو باغونه هم مخکې هم و خو اوس څه زیات شوي دي جوړ شوي دي او په درې څلورو ولسوالیو کې موږ چې خبرېږو یا خپلوان مو دي یا تلیفوني اړیکې سره لرو هلته هنګ دغه انجه دا ډېره رواج شوې ده او دغه چې دا دې ښه والی دغه دی چې دا اوبه هم کمې غواړي اول یو دوو کلو کې که نه لږ څه پاملرنه غواړي چې دا بوټی لږ څه شین شي او لږ ځان ونیسي نوره بیا د هغې نه وروسته څلور پنځه کاله وروسته حاصل هم ښه کوي او اوبو ته هم ډېر ضرورت نه لري ډېر کم اوبو باندې ده او چې اوبه پکې ډنډ شي ډېر ریښې کې داسې خوسام شي یعنې ګټه نه ورته کوي اوبه یې باید وځي نو خبره دا ده چې دلته د زموږ په دې منطقه کې اوسه پورې داسې بدیل کښونه نه دي ولې داسې کم کم مثلا هغه هم داسې نه شوی خو د ځان د خوراک دپاره یا لس ونې یا پنځه ونې یا شل ونې یا درې ونې یا داسې هر څه ایښي دي خو نتیجه ډېره ښه ده انار شته په همدغه زموږ منطقه کې انګور شته انځر شته ډېر ښه ښې ښې نتیجه یو پسته و خرما و هنګ و مثلا دغه شیان اوسه پورې دلته نه دي کرل شوي نو دا پسته هم داسې کله کله مونږ خبرېږو وایي چې دغه باید خاوره یې باید لږ غشي یعنې معاینه شي ټیسټ شي چې مالګینه نه وي او یا لاندې نور ګچ مچ داسې شی ونه لري یعنې داسې خاوره او شګه سره ګډه وي دا رقم خاوره کې ښه نه نه زمونږ خاوره دا دې ته ښه مفایده ده فکر کوم چې ټیسټ هم شي نو خبره دا ده د عملیات صاحب خبره خو دا ډېره ښه ده که چېرته وشي اوس داسې موږ هم نه غواړو چې مثلا زما دېرش ربه ځمکه ده زه نه غواړم چې دا ټول یو دم زه ټول باغ کړم یا ټول د انارو باغ شي یا د ټول د پستې یا هنګرې شي ټول زه دا موږ هم وایو چې فقط یو مثلا یو دوه جربه زه هنګ کړم او یو پنځه شپږ جربه یو بل باغ دغه بدیل یا دغه کومک د دوی سره وکړي
1: امانیار صاحب د زرمدین او د ورته نورو بزګرانو غوښتنې ښایي د لنډ مهاله لپاره همدغه وي څه چې ده وویل حکومت څه کولی شي ورسره په دې برخه کې
0: اما تاسو مخکې را اشاره وکړه چې د کرنې اوبو لګونې وزارت تقریبا 350 میلیون در بودیجه د انکشافي څه کال منظور شوی ده د عمارت خانه او غیر دغه نه په سلها و زره و ډالر و پرزخ باندې د غیر اختیاري بودیجه په ولایت په کچه باندې د مؤسسات د خانه تنظیم شوی دي چې هر کال دا برنامه موږ سره په یو همغږي سره مخکې ځي نو بهترین لار ادا ده چې زمګه مستقی د لحاظ چې هغه بدلونه چې دوی وای په منګه په سروې کې تاسو ته مخکې اشاره وکړه چې دغه مسایل چې زرالدین صاحب راوویلې واقعا همدغسې په هر ولسوالۍ په کچه باندې ما سره معلومات شته دی چې کومه ولسوالۍ کې کوم شی کېږي، خرما که انار ده همدغسې په هر شی دي، مګم دوی یو مدت په کار دی چې په باغ په حالت د حاصل کې د خدای راورسېږي. بهترین لاره همدا ده چې زما د نظره چې د کرنې اوبو لګونې وزارت دغه غیر مستقیم بدیل معیشت سره کومک کوي، دغه بودیجه چې متاثر ویلي نو دوی کولی شي چې د کرنې اوبو لګونې وزارت د ولسوالۍ په کچه باندې په سطح د ولایت باندې موږ د خدمات د کرنده خدمات لرو چې هغوی د طریقه دوی سره همکاري او هر شی چې دوی را په وس کې اوسېږي، امکانات چې په لاس کې اوسېږي، د خپله د وزارت د خونه او غیر د هغې نه د مواسطات د طریقه دوی کولی شي ورسره مرسته وکړي.
1: او یوه پوښتنه بله چې مخکې ما اشاره ورته وکړله چې مخکې په تېر حکومت کې نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي ټولنې حتی له بزګرانو سره په دې برخه کې مرستې کولې د بدیل معاشات په نوم باندې، اوس فکر کوم دا مرستې ډېرې کمې شوې دي. د کرنې د سکتور په برخه کې د نړیوالو بنسټونو ملاتړ اوس څومره دی او په کومو برخو کې مرسته کیږي؟
0: په یقین سره چې اوس دغه همدغه پروژې هم موجودې دي، اوس د انجوګانې د خانه، د ملل متحد د خانه، د یو ان د ایجنسی د خانه، د افغانستان په کچه باندې دا یو څه کمې شوي دي په حقیقت کې، مګر بیا هم هغه امکانات چې د غیر اختیاري بودیجه چې ما تاسو ته راویلې چې د موسسات د خانه کېږي، دا د وزارت سره همغږي کېږي او ټول د اقتصادي د لحاظه او د نظارت د لحاظه وزارت دوی باندې نظارت لري او دوی همه جانبه دا کارونه نامش کې وري. اوس هم یو څه ناڅه په دې کې سخت کم شوي دي په مجموع کې، خو اوس هم یو تعداد مرستې جریان لري چې یعنی محدودیت لږ ذره محدوده دي، مګر داسې نه دي چې مطلق راقط شوي اوسېږي.
1: او غواړم چې په پای کې دواړه راته ووایي، هم بزګر دا خبر راته وکړي او هم تاسو ووایي، موږ چې په بدیل کښت غږیږو طبیعي ده چې بزګران زړه نازړه دي، لکه چې مخکې د هلمند بزګر دا خبره وکړه، یا امکانات نه لري، یا مثلا دا تجربه نه وي ورسره، او یا د حکومت په مالي ملاتړ دومره حساب نه شي کولی. نو ستاسو پیغام هغو بزګرانو ته چې لا هم د بدیل انتخاب په اړه اندېښمن دي څه دی؟
0: زمونږ پیغام دا دی چې د کرنې اوبو لګونې وزارت او همدغسې د اسلامي امارت مشرتابه 15 کلن استراتیجی د دیقان د خدماتو د ارزی د پاره دا منظوره کړی ده چې ډېر لوی لاسته راوړنه دا بولمه په افغانستان په کچه چې ټول د قانون زمګه تاسو هیله مند کی په دې برخه کې همدغه چې مو تاسو ته ویل شي 122 میلیون افغاني سکل په سلور د شولات په کچه باندې منګه په شپه 114 ولسوالۍ کې په نظر کې نیولې دي، امکان لري چې سکل ته بعد په نظر کې نیولې ده بودیجې د امارات اسلامي ان شاء الله زیاتې کې د کال په کال باندې چې دا سلور شوریا اته میلیارډ ډیره غټې پیسې دي په افغانستان په بیا رغونه کې دا ډېر ښه لاسته راوړنه ده. ان شاء الله دوی دې ناهیلي نشي او دا منحیست یو ښه ستراتیجي او پنځکلن ستراتیجي چې د امارات د خانه مقامات د خانه د مشرتابه د خانه منظور شوې ده، دا ښه زیړې موږ ته راکوي چې په موږ په آینده کې امیدوار شو او دا هغه چالشونه چې موږ مخکې دي په فرصت باندې تبدیلېږي. ان شاء الله افغانستان به یو ښه بدیل پروژه په دې برنامه کې ان شاء الله په نظر کې نیول
1: کیږي. او وروستۍ خبره د بزګر راته وکړي، زرمه مدینه څومره تاسو هیله من یاست او د ښاغلي امانیار دغه وروستۍ خبره څومره تاسو ته هیله مندي درکوي چې تاسو به په بدیل کښتونو کې کامیاب شئ؟
2: دا خو والله موږ لپاره لکه امانیار څخه موږ ته زیری راکړه او زه دا اوسنه خپل یو لس زره بزمکه خو بیلومه چې یو دوه جره به درې هنګ ته شي او دا اووه جره به اته یو باغ شي چې سهار رقم وي. یعنی زه د لس جره به کوم، د شل جره به خپله ګزاره په کومه، په هر رقم چې وي، که لوږه وي، که تنده وي، مقصد زه به دغه شل جره به ګزاره لس جره به خو زه د اوسه نه دا اماده کومه. نو دا رقم چې د ده دا خبرې وکړې، عملیات چې دا خبرې وکړې، خو موږ ته رښتیا ده چې دا یو امید دی یو موږ لپاره یو زیری دی او موږ دې ته ډیر خوشاله یو.
3: ګران اوریدونکو، تاسو د ښکون خبرونې 400 برخه واوریدله. بزګران زموږ د ټولنې ملا ده او ملاتړې د ټولو مسولیت دی.
1: تاسو د بی بی سی رادیو د دیقان خبرونه اوري. اوس به د کابل د میوه او ترکاریو له مارکیټ د نرخونو ورستۍ حال درکړو.
4: سلامونه اونې کې هلې محمد رامین صفای مې یو تن دکاندارم د میوه مارکیټ څنګه چې تاسو وختنه درلودې د میوه نرخونه نن په مارکیټ کې یو من هندوانه په 50 افغانۍ، یو من خټکی په 130 افغانۍ، یو کیلو زردالو په 50 افغانۍ، یو کیلو شفتالو په 50 افغانۍ، یو کیلو آلوبالو په 70 افغانۍ، یو کیلو ګیلاس وطنی ګیلاس په 70 افغانۍ، یو کیلو مڼه دا هغه مڼې دي چې په سرخانه کې ساتل شوی دي د پروس کالی دي ټول، یو کیلو زیړه مڼه په 150 افغانۍ، یو کیلو سره مڼه په 50 افغانۍ.
1: د دیقان نننۍ خبرونه هم دومره و. روغ اوسئ.

0: پښتو ولسی نکلونه. ټولونکی محمد ګل نوري د بی بی سی لپاره چمتو کوونکی او لوستونکی داوود جنبش.
1: تر نقلونو د مخه هغه سریزه چې محمد ګل نوري د کتاب په بڼه د ملي هندارې د لومړي چاپ لپاره په 1318 لمریز هجری کال لیکلې. د سړی په خټه کې اخښلې ده چې تل وس کوي چې د شیانو په حقیقت ځان پوه او خبر کړي، او همدغه د حقیقت پلټنه د علومو او افسانو او د مدني او بشري د نورو سلو موضوعاتو د پیدا کېدو سبب ګرځېدلې ده چې هر یوه یې لویه ګټه او ښېګڼه لري. یو له دغو شیانو څخه همدغه افسانې دي چې د وګړو د تمدن د لومړي سره څخه تر اوسه پورې د هر توکم او هرې ټولې په نز یو لوړ ځای او حیثیت لري، ځکه چې همدغه افسانه جوړول خامخا یو سبب لري. نو د دې افسانو د جوړولو سبب همدغه د قوم او اجتماع د ژوندون حالات او مقتضیات دي چې وګړي یې دې ته اړ کړي دي چې د خپل قوم او ټبر له حالاتو او مقتضیاتو سره سم یو افسانه جوړه کړي، او په همدغه افسانه کې د خپل محیط حالات او مقتضیات وشي. نه هر څونه چې یو افسانه معقوله او جذابه وي، هغونه د هغه قوم د لوړوالي استازي بلل کیږي. د افسانې ماهیت او څرنګوالی د جامعې د معنوي او روحي عواملو پر ماهیت باندې دلیل ګڼل کیږي. مثلا په غرنی ملکو او ملتو کې داسې افسانې میندلی کیږي چې له زړورتوب او دلاوری او بیرې او ډار او غرور څخه ډکې وي، او د هوارې مځکې افسانې د عشق او بیلتون او بېوفایۍ وي، او د تودو ملکو او ځنګل لرونکو ملتو افسانې د شکایت، ګیلې او مرورتوب وي. نو له همدغه له امله همدغه افسانې د وګړ پیژندونکو یعنی فولکلور یو لوی مهم غړی بلل کیږي. په دې پورته بیان کې شک نسته، ځکه تاسې وګورئ او همدغه افسانې ولولئ، تاسې به بله نتیجه ځنې وانخلئ. پرته له همدغه د پښتنو د خصوصیاتو څخه چې خاص په دوی پورې اړه لري، لکه عشق، مینه، ورورګلوي، زړورتوب، توره، توریالیتوب، جنګیالیتوب، ننګیالیتوب، دینداری، ناموسداری، صله رحمی، زړسوی، ډوډۍ ماری، وفاداری او پر وطن ځان قربانول او نور. ځکه چې د افغانستان پاکه خاوره له همدغو جګو جګو غرو، سپینو دشتو او ګڼو ځنګلو څخه جوړه سوې ده. هم تودې خواوې لري، هم سړې، او په همدغه پاکه خاوره کې همدغه تاثیر پروت دی چې زموږ د سپېڅلو وګړو د پورتنیو مزایاوو سبب ګرځېدلې دي، او دوی همدغه خپلې مزایاوې په خپلو افسانو کې څرګندې کړي او ښوولې دي. څرنګه چې زموږ د تیرو مینانو او جنګیالیو ننګیالیو افسانې په زړو او خلو کې د عنانې پر ډول پاته دي، چاپ سوي نه دي، او که ځینې چاپ سوي وي هم ځینو کتاب خرڅوونکو شعراو ته ویلي او شعراو یې یو کرش اروېدلی دی، نوره قصه یې د ځانه په نظم کړي او د خپل نظم تابع یې ګرځولې ده. له همدې له امله ما تر خپله وسه پورې په غونډولو کې د دې افسانو هاند کړی او زیار کښلی دی چې دا دی د المتوکل علی الله په رونه دوره کې چاپ او نشر سوی، او هم دا مې د تالیف دوهم لمبر دی. زیات پر دې د الله تعالی څخه د زلمی ټولواک ډیر عمر او د ملت لوړتیا او وزن ته د ملي ژبې په خدمت کې مرسته غواړم چې نورې ملي افسانې هم راغونډې کړم او دوهمه پلا چاپ او نشر سي. محمد ګل نوري نورزی، د قندهار د مینارې د میا صاحب لمسی. فتح خان بڑے چھے یو بچاو د دې بچانوم اسلم خان او په خټه بړې چو پایتخت کلابس یعنی قلعه بستو چې د کندهار د شهر د مرلویدو خواته تقریبا 40 کرو بیرته دی. د دې بچا یو وزیر و. کارونه د خدای دی، نه بچا زوی درلود نه وزیر. یوار وز یو ملنګ د بچا د حرم سرای په دروازه کې حل کړه چې خیر راوړی. د بچا ماینه کور ویل چې ویش ور دې در وسی په تاسو ډیرو ملنګیانو، په یوه کې دونه تاثیر نسته چې خدای بچا ته یو زوی ورکي او د ورځې نو شل دروازې ته روډه مست ولاړ وي. مینځه راغله، ملنګ ته یې وویل چې بیبي داسې وایي. ملنګ ویل چې بیبي ولې؟ خدای بی اسانه کی، دغه زما لکړه واخله، باغ ته ورسه، دغه لکړه د مڼو و ونې ته ور وغورځوه، هر څو مڼې چې راولویدې راټولې کړه، رای وړه چې زه یې دردم کړم. مینځې لکړه راواخیسته، راغله باغ ته، د مڼو و ونې ته یې لکړه ور وغورځوله. شپېته دانې مڼې راولویدې. مینځې مڼې راټولې کړې، رای وړې ملنګ ته یې ورکړې. ملنګ وردم کړې، نو یې ورته وویل چې ور یې وړه بیبي ته یې ورکړه. ورته ووایه یوه ته او باچا وخورئ او دا نورې چې زړه دې دی هغه چاته یې ورکړه، خدای به و ټولو ته زامن ورکړي. مینځې راواخیستلې، بیبي ته یې راوړې چې ملنګ داسې وویل. د بیبي هم یقین پر راغی. یوه مڼه دی او باچا سره وخوړه او یوه یې مینځې ته ورکړه چې دا هم د باچا سوریته ده، او نورې یې د خپلې عملې و ماندینو ته ورکړې چې هر یوه دې یوه یوه ماښام د خپل میړه سره وخوري. دغه نورو ښځو هم مڼې واخیستلې، هر یوې ماښام د خپل میړه سره یوه دانه مڼه وخوړه. د وزیر ماینه د مخه تر دې لا برال به وه. دا مڼه چې یې وخوړله غبرګه برال به سوه. او عمر دی تیریږي چې نه میاشتې نه ساعته نه ګړیه تیر سوه، الله تعالی ټولو ته زامن ورکړه. په دغه سهار شپېته نارې وسوي. د وزیر ماینه غبرګه لنګه سوه. یو زوی او یوه لور یې وزیږول. د زوی نوم یې پردل خان کښېښو او د لور نوم یې بیبي رابیا کښېښوه. او د باچا دوه زامن پیدا سو. د اصلي ماینې د زوی نوم یې فتح خان کښېښو او د مینځې د زوی نوم یې کرم خان کښېښو. څه سر دې ګرځوم، دستي یې بیبي رابیا و فتح خان ته په نکاح ورکړه. شادي او خوشحالي ده. دا شادی او نکاح چې تیره سوه، باچا حکم وکړي چې د دغو ټولو هلکانو ښه تربیت او حفاظت کوئ. خو ټوله د خانانو زامن دي، په استراحت دي. چې لږ څه غټ سوه، فتح خان او کرم خان او دا نور 50 هلکان ټول سره همزولي دي. یو ځای سبق وایي، په یوه سلا سبق ته ځي او په یوه سلا رخصتېږي، او ټول یو ځای ډوډۍ خوري، یو ځای لاسونه مینځي. ها ها ها، خو ټوله غټ سوله، بچه مرد زلمیان سوله. مینځه چې لاسونه ور پرې مینځي، اول د فتح خان لاس مینځي، بیا د کرم خان او بیا د نورو یارانو ده. او که موچڼې ورته سموي هم، لومړی د فتح خان، بیا د کرم خان او بیا د پردل خان او بیا د نورو یارانو ده. خیر، هلکان ټول همزولي دي، پر یوه هاڼ دي، ټوله په یوه سلا ګرځي لکه ورونه یو تر بله سره ګران دي. یوه ورځ فتح خان او پردل خان او کرمی او نور یاران یې د باندې په ښکار راوتلي دي. خپل سات تیروي. که ګوري د مازیګر وخت دی، ښځو د ولې څخه منګي ډک کړي دي او خپلو کورو ته یې وړي. یو وار د کرمی ورته پام سو. ویل، فتح خانه، راسئ چې د دې ښځو منګي په ګټو ور مات کړو چې پر دوی دا اوبه څنګه بهیږي، سیل بی کوو. فتح خان ویل، ښه دی. بس دستي ټولو هلکانو ګټې ډبرې واخیستې، کړاپ کړاپ د ښځو منګي ور مات کړه. اوبه یې توی سوې، ښځې لندې خښتې سوې. په دا سبا ښځې راغلې، پر اسلم خان باچا یې عرض وکړي چې فتح خان داسې کار کړی دی. باچا ورته وویل چې زما دغه یو زوی دی، زه څه نسم ورته ویلی. تاسې به ژی جوړ کړئ چې په لوټو او ګټو نه ماتیږي، نو به اوبه پکښې راوړئ. نو بل ارواز ښځو بیا ژی د اوبو ډک کړي دي، راخیستې دي، کور ته راځي. بیا د فتح خان ډله پر پیښه سوه. بیا کرمای ورته وای چې فتح خان راسه چې د غژی په غشو او لیندو ور سوری کو چې دا اوبه څنګه دارې وهي. بیا دوی غشی ورته ونیول، ژی یې ور سوری کړه، ښځې لندې سوې. ښځو بیا پر باچا عرض وکړ. باچا فکر یې ووی چې د دې چاره یې څه، خو دغه یو زوی یې و، هیڅ یې نه سوای ورته ویلی. وروسته یې هغه مینځه چې دوی ته یې ډوډۍ ور وړه راوی غوښتله. باچا ورته ویل چې ته چې لاسونه مینځې اول د چا لاس مینځې؟ دې ورته وویل اول د فتح خان. باچا ورته وویل چې نن د فتح خان لاسونه اول مه ور مینځه، شایي چې په دې باندې د ده عبرت سي او پوه به سي چې پلار مې خبر سوی دی، بیا به د ښځو منګي نه ور ماتوي. مینځه چې راغله په دغه روځ یې د فتح خان لاسونه اول وار نه ور پرېوله، د پردل خان لاسونه یې ور پرېوله. د فتح خان فکر ډېر بد سو، سر یې کښته وزړاوه، ډېر خوابدی سو. کرم خان ورته وویل فتح خانه په دې پوهېږې؟ دا خو د ورکې جواب دی چې یعنې پلار دې وایي چې راڅخه ورک سه. فتح خان ورته وویل چې پای مو څه؟ کرمي ورته ویل چې پای دې دغه دی چې ځینې ولاړ سه، مه پاتېږه، سبا به په خوله درته ووایي، ټوله همزولي به راباندې خاندي. د فتح خان زړه ته نه لوېده. د خپل زړه د تسلي لپاره ماښام پلار ته ور رهي سو چې زه علم راولم چې رښتیا ده که نه. فتح خان چې پلار ته سلام ور واچاوه، پلار یې سلام بیا نه کوي. وروسته و تخته ور پورته سو، غوښتې چې د پلار پر اړخ کښېني، پلار ځای نه ورکاوه. نو وروسته د فتح خان وزړه ته ولوېده چې دا خبره چې کرمي وکړه رښتیا ده. نو په دا سهار فتح خان هم دستي حکم وکړي چې ډېر پاخه سراجان چې ښه زینان جوړوي را یې ولئ چې زینان را جوړ کړي. خو سراجان یې راوستل، ورته ویې ویل چې شپېته ښه زینان را جوړ کئ او نور د آس سامان په همدغه هفته کې له تاسې څخه غواړم. سراجانو هم په دغه هفته کې شپېته زینان، شپېته ملونه او نور سامان ور برابر کئ، را یې وړ. بیا فتح خان حکم وکړئ چې ورسئ د کمن څخه شپېته داسې آسان راولئ چې خاورې یې پر شا ور ودوړوي او دغه آس شا ورېږدوي، هغه خاورې توی سي، یعنی چې بې صده ښه مست آسان وي. دغه آسان یې دستي راوستل. فتح خان پر خپلو یارانو ژغ وکړئ چې په نیمه شپه کوچ دی. تر دې مابین یې بیبي رابعه ته سړی ور ولېږه چې فتح خان ځي راځه. سړی چې راغی، بیبي رابعه د کلا پر سر ولاړه ده. سړی ناره پر وکړه، که کوترې د کلا پر سر کوترې، فتح خان وایي یا مې خور یې یا را ووزه دروازه که دړې وړې. چې یعنې فتح خان وایي زه ځم، که راسره ځې خوشه، که نه وي زه ولاړم. خو دې جڼه جڼه کړه. سړی بیرته راغی چې هغې جڼه جڼه کول، زړه یې لکه چې نه غوښت. ده ویل ښه دی چې ماښام زو د دې پر کلا به ورسو، را رهي به کو. لنډه دا چې نیمه شپه سوله، دننه په ښار کې نغاره وډنګېدله چې کوچ. د فتح خان پلار اسلام خان چې دا نغاره واروېده، پوښتنه یې وکړه چې دا څه نکل دی؟ چا ورته وویل چې فتح خان ځي. پلار یې دغسې راوغورځېدی چې دا یو زوی مې دی، ولې ځي او څه سوي دي؟ څو چې راغی که ګوري آسان یې ټوله زین کړي ولاړ دي، شپېته سره زلمیان د ګامه ولاړ دي، وسپرېدو ته ګوري. پلار چې دا حال ولید، ناره یې وکړه، څکی څکی دا هودي فتح خان څکی! پر نیمه شپه یې نغارې وډنګولې، لویا خدایا خان پر کوم لوري واته کي؟ خو فتح خان ته یې وویل څه کوې زویه، څه سوي دي، چیرې ځې؟ ده ورته وویل چې څه مې کوې، ما او خپل کار سره پرېږده. وروسته فتح خان د ګیلې پر ډول پر پلار دا ناره وکړه، ما سلام در واچاوه، را بیا دې نه کوي چې پر تخت در وختم، ځای دې را نه کوي. پلار یې په جواب کې ناره پر وکړه، په یوه لاس کې مې جام، په بل کلام دی، اسلم خان خو مې پر تیر ویل پښیمان دی، چې یعنې زه پر هغه پښیمان یم چې سلام مې در بیا نه کوي او وتخته مې پرې نه ښولې او یا مې مینځې ته څه خبرې کړې وې. خو پلار چې هر څه زارۍ ورته وکړې چې مه کوه زویه مزه، خو فتح خان نه پاتې دی. عباس فتح خان او نور ټول یاران را سپاره سو. تر دې مابین مور خبره سوه چې فتح خان ولاړ. مور یې راغله، د کلابس دروازه یې ورته ونیوله چې زوی مې راڅخه تیر نسی، زه به د آس تر ملو ونیسم. فتح خان خبر سو چې مور دې راغلې ده، په پلانۍ دروازه کې ولاړه ده، نه دې پرېږدي. د کلابس دوی دروازې وې. فتح خان پر بله دروازه ځینې ووت. چې مور یې خبره سوه چې فتح خان پر بله دروازه ووت، نو یې ناره وکړه که دوی دي لویا خدایا، کلابس دروازې دوی دي، پر دا یوه مې فتح وزي، پر دا بله د مور مور سوې نارې دي. مور یې دله ته پاته سوله. فتح خان دوی د پردل خان او د بی بی رابیه کلا ته راغله چې و دغې کلا ته مختر کلا وایي، چې د کلابس څخه څلور کرو د شمال شرق و خواته ده. دلته د فتح خان پلار څو کسه غټ غټ د بړې څو سپین ژیري د مختر کلا ته ور ولېږل چې تاسې ورسئ، پر مرکه سئ چې ګوندې را وګرځي. سپین ژیري چې راغله، فتح خان ته یې نصیحت وکړي چې مه کوه، د پلار یو زوی یې چې ته هم ولاړ سې، نو د عمل کوه چا ته پرېږدې یا نه بځې. خو هر څه نصیحت چې یې ورته وکړي پښتون و. فتح خان ورته وویل چې هېڅکله نه پاتې ژمزم. سپین ژیرو وویل ښه دی چې ځې، نو د مکې شریفې و خواته ولاړ سه. ده ویل هرې خواته چې ولاړم ولاړم، مګر نیت مې و هند ته دی. سپین ژیري بیرته راغله، د فتح خان مور و پلار ته یې وویل چې نه پاتې دی. مور چې یې دا خبره واروېدله، نو یې ناره وکړه که اور ګټ کړې د بړې څو په سپین ژیرو، مراور یې په خلا نه کوي، لا د لاسه ورشیی ورشیی یاغي ملکونه. لنډه دا چې فتح خان راغی، پر بی بی رابیه یې ناره وکړه که پوڅي دا رابیه خولګۍ مې پوڅي، فتح زی د هند ولور ته، دغه ګل رابیه مې زی که دلی وسی. رابیه چې دا ناره واروېده، نو دې پر فتح خان ناره وکړه که زوړان دې د کورنګ وروزې زوړان دې، فتح چې زی د هند ولور ته، دغه ګل رابیه مې زی تر تا د وړاندې، چې یعنې زه هم در سره ځم، چې ته ځې نو زه څنګه پاته سم. فتح خان سپور سو. دلته د فتح خان مور پسې راورسېده، پر بی بی رابیه یې ناره وکړه که بلبلې رابیه ژړې بلبلې، فتح زی د هند ولور ته، په جلوې لګوه دواړه منګولې. رابیه ور حمله کړه، د فتح خان د آس جلوې په دواړو لاسو ټینګ ونیو چې مزه. د فتح خان لږ څه زړه نری سو، غوږ دی چې کښته سي او پاته سي. د مینې ناز دی اغیزه یې پر وکړه. کرمي چې فتح خان ولید چې پاتېږي، نو یې ناره پر وکړه که تاک دی د هندوستان په سر کې تاک دی، فتح زی نه راستونیږي، اچولی د بی بی رابیه طلاق دی. چې یعنې تا خو طلاق اچولی دی، څنګه به پاتېږې؟ فتح خان فکر وکړي چې ښه وایي، خو بیرته پر آس سم سو. غږ یې وکړي چې سپاره سئ. ټوله یاران پر آسانو سپاره سوه. بی بی رابیه فتح خان تر شا سپاره کړه. دلته بیا د رابیه مور ناره پر وکړه، فتح خانه لاس پر خپل زړګوټي کښېږده، که رابیه در سره ځي پر دل را پرېږده. خو فتح خان په چورت کې سو چې څه وکم. کرمي بیا فکر وکړي چې پر دل خان پرې نږدي، ځکه چې دغه هغه غښتلی سړی دی، نو یې ناره پر وکړه، لاس مې پر خپل زړګي دی ایښی، هم بې کښېږدم، دا پر دل که ناوکۍ ده زه بې پرېږدم. چې یعنې که پردل خان جلۍ ده، خو زه بې پرېږدم، مګر زموږ هغه توریالی ملاتړلی ورور دی، دی څنګه پاته سي. دلته پردل خان ته غیرت ودرېدی، پر کرمي یې ناره وکړه که اوتر کړم نن دا ستا نارې اوتر کړم، د دې لور به پاته نسم، مګر خدای پر مصری توره برابر کړم. فتح خان وویل چې زه یې هم نه پرېږدم. عباس فتح خان او نور یاران یې را رهي سول. خو ناوخته دی، د مختر د کلا څخه لږ څه بیرته یو باغ دی، دلته یې واړول چې شپه تېره سي، سهار به ځو. خو دغه شپه تېره سوه، سهار وختي د رابیا همزولی راټولې سوي دي چې درځي چې ورسو دغه وسترې دي خو د رابیا سره وکو خواویا اتیا شزی دي شی پیغلانې دي چې سترګې نه پرونیږي دا د سهار وختي په باغ راکشې وته بی بی رابیا ته راغلی سره کښېناستې یو ګړی یې مجلس سره وکړي وروسته بی بی رابیا ورته وویل چې ورسئ یو ګړی په باغ کې وګرځئ خپل سیلو اتڼونه وکړئ دوی هم راولاړې سوې خپل سیلو اتڼونه کوي شاوخوا ګرځي فتح خان کرمی راوغوښت کرمی ته یې وویل چې ته ورسه د باغ پر دیواله کښېنه تر هغو پورې ګوره پام کوه چې د نجونو ته ږغ ونه کړې په نشه کې یې ور ونه خېژي څو دوی خپل ساعت تیر کړي هر وخت که کورو ته تلې نو پر ما ږغ وکړه کرمی ویل ښه دی کرمی راغی د باغ پر دیواله کښېنوست نجونو چې اتڼ واچاوه بازۍ کوي کرمی ورته ګوري خوند یې ورکوي خو د توانه یې ووتله نور څه یې نسوای کولی دستی راغی پر فتح خان یې ناره وکړه سر د سره پلنګه هس کړه فتح خانه لویه خدایه سیلانی بلبلې والوتې د باغ بس فتح خان پر خپلو یارانو ږغ وکړئ چې درځئ یوه یوه نجلۍ چې خوښه مسوله د آس تر شا یې سپره کړئ دستي ټولو یارانو نه پنځوس پیغلې نجونې خوښې کړې هر یوه یوه یوه تر شا پسې سپره کړه که په رضا وه که په زور فتح خان و رابیا هم پر آس سپاره سوه د دغه ځایه ټوله یاران راکوچ سوه ولاړه و اسلام خان ته حال ورغی خلکو عرض پر وکړئ چې فتح خان داسې کار وکړئ زموږ نجونې سیلانی ورغلې وې ټوله یې بوتلې باچا وویل چې زما په واک نه کښې وځي زما یو زوی و راڅخه ولاړ هر څه چې مې وکړه نه پاتې دی نو څه وکم اوس هم هغه ټولې پیغلانې وې خپل میړونه یې پیدا کړه او تاسې هر یو د خپلې لور یا خور زما څخه پوره ولور واخلئ زیاته نو څه غواړئ ځینې خلک وایي دا چې ښځې یې ویلي دا محض ملحقات دي که نه وي فتح خان یوازې خپله بیبي رابیا ورسره بوتله نورې ښځې یې نه دي بیولي او خپلو یارانو ته یې په هندوستان کې ښځې ورکړې دي او دا هم صحیح ده فتح خان دوی را رهي سوه هله هله هله تر مازیګره یې مزل را وکړي بیا یې یو چیرې پر دشت واړول فتح خان کرمی ته وویل چې ته نن شپه دلته یوه څانګه جګه که سهار چې دا څانګه پر هره خوا نړېدلې وه پر هغه خوا به ځو کرمی راغی یوه لښته یې پیدا کړه را یې وړه یو ګوښه ځای یې څانګه جګه کړه خو مخستن سو ټوله ستړي وه بیده سوه کرمی پر نیمه شپه راویښ سو راغی یوه څانګې ته که ګوري څانګه د مکې شریف یوه خواته کږه او نړېدلې ده کرمی څانګه د هندوستان پر خوا کږه کړه بلکې قصدن یې ونړوله نو راغی صبح صادق دی پر فتح خان یې ناره وکړه سر د سره پلنګه هس کړه فتح خانه یو مې څانګه د هندوستان پر لور کږه ده فتح خان چورت یووی ژغ یې نه وکړي کرمی بیا ناره پر وکړه سر د سره پلنګه هس کړه فتح خانه یاغي سوي هندوستان رعیت ملکونه فتح خان راپورته سو سهار وختي دی لمونځونه یې وکړه که ګوري څانګه د هندوستان پر لور کږه ده فتح خان ویل کړه د خدای دی یارانو درځئ مخ پر هندوستان باندې کوچ دی ټوله یاران یې تیار سوه مخ د هندوستان پر خوا را رهي سوه هله هله هله تر مازیګره یې مزل وکړئ دا دی یو چیرې یې وه یوه کښ ته نږدې واړول شپېته سره آسان یې ایله کړه زینان یې واخیستله و کښتو ته یې وشړل چې ماړه سي د دې کلي خلک ټول په اتفاق و ډېر ښه اتفاق یې و دستي یې آسان ګرد راټول کړه بیرته یې ورته راوستل په خپلو کښتو کې نه پرېښوله فتح خان ویل چې د آسانو د ایله کېدو څخه زما مقصد دا و چې ما د دې خلکو اتفاق او بې اتفاقي معلوموله مقصد مې د دوی د کښتو په ول نه و ځکه چې موږ باید داسې ځای ته ولاړ سو چې مخلوقې بې اتفاقه وي او د دوی له بې اتفاقۍ څخه موږ پوره نتیجه او ګټه واخلو موږ باید تل په اتفاق یو ټوله یاران خپل ځانونه یو تن وبولو او بې اتفاقي ډېره بد شی ده خیر سهار بیا راکوچ سوه هله هله هله ګرد دروازې مزل وکړئ ماپشین قضا مازیګر غټي بیا په یو کلی کې واړول. بیا یې آسانی لکړه چې څړ وکړي. دا کلی هم په اتفاق و. بیا یې آسان ټوله غوټه ورته راوستل، څوک یې په خپله مځکه او کښت کې نه پرېږدي. خیر سهار بیا راکوچ شوه. دا دی د هندوستان په علاقه کې یې په یوه کلي کې واړول، آسان یې ایله کړل. د دې کلي خلک بې اتفاقه او بلرغو عالم دی. یو یې آس د خپله کښته وباسي، د هغه بل په کښت کې ایله کړي، ابل یې د ابل و کښته وشړي. خیر آسان یې ماړه شوه، بیرته یې آسان راوستل. فتح خان و کرمي و پردل خان ته وویل چې زموږ ځای همدا دی، دلی به اوسو. ټولو یارانو یې ورسره خوښه کړه چې هوکې، دا کلی بې اتفاقه دی، اتفاق نه لري، نو زموږ همدغه ځای وړ دی څو چې قوه پیدا کوو. په دغه کلي کې یوه ټینګه کلا وه، خورا جګ جګ دیوالونه یې وه، ډېره محکمه وه. یوه دروازه یې وه، دا هم تړلې وه، خورا یې محکمه ټمبه کړې وه. لوی لوی غټ تیران یې ورته درولی وو. فتح خان وویل چې دا کلا به په څه چم خلاصه کړو چې موږ پکې واوسو. کرمي وویل چې زه به ورسم، ورږغ به کم، دروازه به را خلاصه کړي، که نه را خلاصوله نو بیا به ګورو. فتح خان وویل ښه دی. کرمی راغی، دروازه یې ورپورې وهله، دروازه نه خلاصېده. کرمي ته غیرت ورغی چې زه د فتح خان ورور او نوکر یم، نو زه بیرته څنګه ورځم چې دروازه نه خلاصېده. نو یې ناره وکړه، دروازه ژر رابڼیا کړئ گواریانو، اور به بل کم د گوارو، د گوارو پر سرونه، چې یعنې اور به دربانې بل کم که نوي دروازه را خلاصه کړئ. گوارو چې دا ناره واروېده، د بیرې دروازې ته بل تیر ټمبه کړئ، ښه یې محکمه کړه چې دا څه بلا ده. خو کرمی ورته ولاړ دی، دروازه نه ور خلاصوي. فتح خان پر پردل خان ژغ وکړي چې ته ورسه د کرمی حال راوړه. کرمی خوش یو اورګډی سړی دی، یو اور به لټولی وي، ډېر وزندې دی. پردل خان چې راغی، که ګوري کرمی و دروازې ته ولاړ دی، ورسره ژغ یې دی، نو پردل ناره پر وکړه، دروازه ژر رابڼیا کړه گواریا، اور خو به بل کو د ګجریو پر سرونه، چې پر ګجرو به اور بل کو یا به کلا ته اور اور واچو. دوی د بیرې بله ټمبه ورته کښېښوه. دا پلا بیا بیخي وبیرېدل چې دا څه بلاوی دي او څه کوي. خیر خو کرمی او پردل خان و دروازې ته ولاړ دي، دروازه څوک نه ور خلاصوي. فتح خان فکر وکړي چې دا څونه وزنډېدل، په خپله پسې را رهي سو. چې راغی ویل کرمیا، ولې ورته ولاړ یې؟ دروازه در خلاصوي که یا؟ کرمی ویل یا نه یې را خلاصوي. فتح خان ورته ویل چې تا څه ورته ویلی دی؟ ژغ دې ورکړی دی که یا؟ کرمی ویل هو، ژغ مې ورکړی دی، ما داسې ورته وویل. هغه خپل سوال و جواب ورته ووایه. وروسته فتح خان په خپله دروازې ته ورتیر سو، پر گوارو یې ژغ وکړي، دروازه ژر رابڼیا کړه گواریا، مسافر یو بې ولاته، خاصګي ټټوان مو ټپ دي درېدلي. خو گواریانو دروازه نه کړه ور خلاصه. گوارو خپل تر خپله سره وویل چې ودی یو دوه کسه پر کلا وخیژو چې وګوري چې دا څنګه

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لا تاسو سره او تاسو په ژبه
1: د بی بی سی خبراونې تر ټلې رښتو ساعتونو د بی بی سی ټکای کام سلاش پښتو لارې هم موندلای شئ.
2: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو ل خبرونو او راپورونو سره تل ل تاسو سره ده.
3: دعنات الحق یاسینی سلامون او منه. د پاکستان کراچی کې نیمه پوزی امنیتی ځواک رینجرز پر مرکز برید کې درې امنیتی ځواکونه وژل شوي او څلور ژوبل دي.
4: د پاکستان پوز مطبوعاتو اداره وایي چې په دغه پیښه کې درې وسلوال وژل شوي او یو وسلوال یې په ټپي حال کې نیولې.
3: حمله یو خوندي سیمې ګلستان جوهر کې شوي او وسلوال څنګه پر دې وتوانېدل چې هلته ورشي.
5: یو خراسان اوس کنټرول دی، ډیر شیان مخې ته راځي. یو دویم دا چې په دې ډیر کم خلک باس کوي چې دا کم ځای کې نیمګړتیاوې وي، کم ځای کې امنیتي ادارې ناکامه شي.
3: ایران خبرداری ورکړی چې د هرمز تنګي چارو کې بهرنۍ لاسوهنه د تنګي د پرانیستو چاره ځنډوي. دا خبرداری د امریکا او ایران ترمنځ له تازه نښتو وروسته ورکړ شوی.
6: دغه ډول سرغړونې ممکن وي، یعنی د اولنه اعتماد موجود نه دی.
7: تفاوت د موقفونو لا په ډیری مسایلو کې او په اساسي مسایلو کې شته.
3: دا او نور مطالب په دې خبرونه کې له بی بی سی اوریدل شي. زمونږ غږ په دوی مسترګي خبرونه کې اوري. د پاکستان پوځوي په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو پر ودانۍ د وسلوالو برید کې د نیمه پوځي ځواک درې ځواکونه وژل شوي او څلور ژوبل دي. تیر شپه لومړی وسلوالو د سین رینجرز په مرکز مرکزی دروازې مخې ته موټر والوزولو، بیا یې په ځواکونو ډزې پیل کړې. پوځوایي درې برید کوونکي هم په دې پیښه کې وژل شوي او یو ژوبل حالت کې نیول شوی دی. د پاکستان د پوځ د اماډیکو څانګې ادعا کړې ده چې نیول شوی بریدګر افغان دی. د جماعت الاحرار په نوم لږې پیژندل شوې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. په دې اړه نور تفصیل د خپلواک خبریال عرفان خټک په ریپورت کې اورو.
4: د کراچۍ ګلستان جوهر سیمه کې د یک شنبه پښپا رینجر پر مرکز تر سره شوی برید کې درې سرتیری مړه او څلور ژوبل شوی. د پاکستان پوز عام اړیکو اداره آی ایس پی آر وایي چې وسلوالو او امنیتي ځواک ترمنځ نښته هغه مهال پیل شوی کله چې وسلوالو لومړی د رینجر مرکز سره موټر جنګولې او چودنه په کولو سره یې دغه مرکز ته دننه کېدو هڅه کوله. د پاکستان پوز مطبوعاتو اداره وایي چې په دغه پیښه کې درې وسلوال وژل شوي او یو وسلوال یې په ټپي حال کې نیولې چې هویت یې پاکستان پوز لخوا افغان ښودل شوی دی. پیخی وروسته امنیتی ځواکونه سیمې ته رسیدلی او وسې په سیمه کې چنیز عملیات هم سر تر رسولې دي. د کراچۍ ګلستان جوهر سیمه د دغه خار یو له هغه سیمو ده چې پکې په هنتنونو ترڅنګ نور دولتي ادارو دفترونه هم شته او په دغه سیمه کې مخکې هم د ترهګرۍ بدې پیښې رامنځته شوې دي. یاده سیمه کې د رینجر ځواک پر مرکز تر سره شوی برید مسؤلیت جماعت الاحرار نومې ډلې منلې او وایي چې برید د دوی وسلوالو لخوا تر سره شوی دی. د پاکستان پوز وایي چې د خپل وژل شویو سرتیرو بدل به اخلي او دوی پر ضد به عملیات تر سره کوي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف، ولس مشر آصف علي زرداری او د پاکستان پوز مشر آصف منیر لخوا دغه برید غندنه شوی او برید په شنډولو یې رینجر ځواک ته شباشي ورکړی ده. دلته دا خبره هم د یادولو ده چې دې ډلې په کراچۍ کې چاینا په وګړو هم تر سره شوی برید پړه منلې وه.
3: عرفان خټک وو په اسلام آباد کې ورځپاڼه لیکونکي او د چالو شنونکي تار خان مې وپوښتلو چې د کراچۍ په یوې داسې سیمه کې چې ډېره خوندي بلل کېږي دا ډول برید په څه معنا کېدای شي او د وسلوالو د فعالیتونو په اړه د څه ښودنه کوي.
8: ګوره بلیز خو په داسې وخت کې وشو چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف کراچۍ کې وو او بیا د محرم خو یولسمه وه، د عاشورې یو ورځ وروسته خو بیا هم هغه امنیتي تدابیر هم خو بیا هم حمله وشوه. او دلته یوه مسله اوس دا د پاکستان کې چې یو خو رسنۍ اوس کنټرول دي، نو ډېر شیان مخې ته راځي. یو دویم دا چې په دې ډېر کم خلک باس کوي چې دا کم ځای کې نیمګړتیاوې وي، کم ځای کې امنیتي ادارې ناکامه شوي، پولیس ناکام شو، چې وسلا
5: سوال راځي په یو گروپ کې او هغه بیا برید کوي بیا دنه نوځي یو ډیر مهم ځای تھا نو زما نظر دا دی چې وسلوال د داخو دغه شک چې دا فوکس د ډلو خیبر پختونخوا کې ځنې برخې دي جنوبي چې کوم ولسوالۍ دي ازلا دي او بیا بلوچستان کې ځنې سیمې دي
9: او په کراچۍ کې دا خبره خو درسته چې دا خو ډېره متفقس دا داسې یو حمله نو دا ښایي چې یو خو استوار کېدی شي په داسې حملو باندې هغې یو پیغام هم ورکړي چې هغې کوم یو غواړي نو هغې ځان رسولی شي او بیا هغه ستا امنیت هم هغې هم ننګولی دی نو تر اوسه پورې خو د حکومت لخوا د رینجرسې په چا حمله شوې ده رهنې کې خو هغه روایتي خبره کېږي چې موږ حمله ناکامه کړه بیا خلک پوښتنه کوي چې څنګه ناکامه شوه بیا خلک دننه لاړه زما خیال چې دغه امنیت د دې وسلوالې ډلې جماعت الاحرار په نامه هغوی یې مسؤلیت هم منلی دی
3: تاسې هم دغه ډله یاده کړله جماعت الاحرار څومره لوی ګواښ دی یعنې داسې اساس دي کې چې برید کوی شي په ظاهره ځواکمنه ښکاري
5: اس خو جماعت الاحرار چې دی دا د پاکستانی طالبانو سره تحریک د ٹی ٹی پی برخه ده خو دوی د سه د سو کلونو رهیسی کله نا کله دوی په خپل سر باندې حمله کوي او چې کله دوی مشر خالد خراسانی او جلشی او هغه وخت کې د ٹی ٹی پی سره یو مسله مشته خو لیکن د ٹی ٹی پی نه جلاوي عملا نه دی او کله نا کله دوی چې کوم د دریو ډلو نه یو اتحاد جوړ شوی دی اتحاد جهادین پاکستان په نامه چې د حافظ ګل بادر ډله هغه مشرقي او لشکر اسلام پکې دی او بیا انقلاب اسلامي پاکستان په نامه یو بل ډله چې لاغه پاړه ویل کیږي هغه دا القاعده هغه پاتې خلک دي کوم د دې بر صغیر او پاکستان او د سیمه خلک چې نو کله نا کله دی هغه سرم د ائتلاف سره هم دوی کړه ذمہواری مسولیت واخلي دوی تینا عملا جلا نه دي لیکن د دوی د دغه په کراچۍ د حمله نم دا خای چې دوی په خپل سر باندې هم دی حمله کول غواړي چې خپل نوم هغه مخای او د سر ورو دی ځان لکه د ٹی ٹی پی نن جګه خو یو خپل طاقت او خپل کوزه مازی کی دی ډلې جماعت الاحرار ډېر لوی لوی حمله کړې دي او په نه واز په خیبر پختونخوا کې بلکې ردی زیات حمله په پنجاب کې شوې دي په لاهور کې شوې دي تر کراچۍ حمله وشوه نو دی خپل نوم هغه ژوندې ساتل غواړي چې جماعت الاحرار په نام ځکه دا پخوا جلاوا بیا ٹی ٹی پی برخه شوه او بیا پکې خپل مس کې دا په ځنې شانو باندې مسلې وي او اوس چې دا حمله کړو دا د سخی چې لکه دی یو جدا اومه یو حیثیت لري
3: د پاکستان د امریکو سانګي د مطبوعاتو سانګي په دې برخه کې ویلي چې کوم یو بریدګر زخمی حالت کې نیول شوی دای کړی چې هغه د افغانستان وګړي دی اول کې په دې باندې معلومات راکړي چې په دې برخه کې پوس سوي چې څنګه وتوانیدل چې دا په ځخ سملاسي توګه وپیژني بل دا چې کرشتیا هم هغه د افغانستان وګړي وي دا څه خودنه کوي او څه پایلې درلودي شي
5: ګورې ځینې وخت خو پاکستانیان دا خبره کوي بلکې زه خو دلته کله په اسلام آباد کې هغه خلکو سره چارواکو سره غیر نظامی خلکو سره چې افغانستان سره داغي د مسله کې هغه خپل دي او دغه مسولیتونه لري هغه سردان دی ښنا وشته چې پاکستان کې چې اوس کار نه کړل بریدونه کوي نو په دې کې افغان وګړي دي او استوارو ډلو سره په دې حملو کې شریک وي نو د پاکستان د فوج د اطلاعات او رسنګ په دغه خبر کې خوده ذکر شته او رسنۍ هم تیر ورځ د ټولنیز رسنیو کې دا خبر راغلی خو تایید او تصدیق بیا دی هغه یو ګران کار وی ځکه ما مخکې وویل چې رسنۍ دومره آزاد نه چاږي په خپل سر باندې داو کې خګوره افغانستان کې لګو په یو سوچ تا ځکه خو په 2023 کال کې تاسو بیا دی چې هغه وخت یو فتوا جاری شو دار الافتاء له خوا چې پاکستان طالبانو د امیر غیر ابتدایي تعارف کې هغه خپل لیکنه کړې و بیا تاسو بیا دی د سیو کال مخکې هغه زر دنیا لمان چې په کابل کې جمع شو او د دغه دواړو هغه بنیادی هدف دا و چې د افغانستان افغان وګړي نور هیوادونو ته جنگ د پاره نشیدلې دغه هغه جنگ دی هغه jihad نه دی کو هغه مړ شو هغه شهید نه دی او بل دا چې هغه باغی وي د دې علماو په هغه اعلامیه کې خدا خبره شوی و دا د افغانستان د اوسنی حکومت دا یو کوشش او هڅه و چې افغانان د طالبانو ملاتړي د افغان هغه پاکستانی دلو سره هغه شریک نشي خو پاکستان دا خبره کوي چې دغه شایانو نه باوجود هم ځنه افغانان دلته راځي او پاکستانی
3: طالبان
5: نه هم افغان دي دغه ماته ست په خپل خبرو کې وویل دا ډېر مشکل وي البته کله نه کله دا شي چې حمله وشي هغه ځنه کسان دونه سره ورکی مړ شي او جل شي
10: بیا دغه نمونه دوی زریو کې شاکی چې دا پلانې وزاره پلان زیو دغه پلانې ولایتو کرنا کړه دغه جنازو اعلان شي په افغانستان کې دننه هغه چان دی بیروالي دغه بنیاد باندې خبرو کې خوره داشتو نشته دا مشکل شته او ګوره دا خو یو مازی او سابقه خوشته کنه ردی وسوار وډلو نو هغه انډیوالي هغه یو بل سره په ځای باندې جګړې کول په افغانستان کې او دا خو نوې خبره نه ده لیکن دین دا تاثیر ورکول چې یو افغان عام افغان یا یو افغان مهاجر هغه په دې شون کې لاس لري دا سم سوچ نه دی او دا د پاکستانی وسلوالو د افغان طالبانو چې په حکومت کې دي خو لیکن ځنې شیان خو هغه شته هغه نه خوند نه کیږي
3: ورسپارن لیکن کې او چارو شنن کې طاهر خان او په اسلام آباد کې نموږه اغله بی بی سی اورې د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړی چې د هرمز تنګي په چارو کې هر ډول بهرنۍ لاسوهنه وضعیت لا پیچلې کوي او د پرانستو چاره زندوي عباس عراقچی په بغداد کې یو خبری غونډه کې ویل چې له امریکا سره له جګړې وروسته وضعیت ته پکتو د سیمې هیوادونه باید د سیمې د امنیت په اړه له سره غور وکړي او پر همدې مسأله د عراقي چارواکو سره غږېدلې ده هغه د سرګندونې وروسته له هغې وکړي چې امریکا او ایران په یو بل بریدونه وکړل ایران د امریکا بریدونه له وربند سرغړونه بللې او له خپل ځانه پر دفاع ټینګار کړی دی تفصیلي له عصمت بهیر نورو
11: بدون حضور و دخالت هیچ کشوری
12: د ایران د بهرنی چارو وزیر عباس عراقچی ل خپل عراقی سیال سره لیدنی ورسته ویل د ایران لخوا د هرمز تنګي د اداره کولو په وړاندې هر ډول خند رامنځته کول به په منځنی ختیس کې ترنګلتیا پراخه کړي شاغلی عراقچی ل شکیل خو وغوښتل چې په سویس کې د سوی هوکړي او تفاهم درناوي وکړي
11: پر اساس یادداشت تفاهم تنگه هرمز تحت مدیریت که ایران
13: د لاسلیک شوی تفاهم لمخې هرمز تنگه به په دیر شورځو کې او د خندونو لری کې دوه وروسته د ایران تر کنټرول لاندې ل جګړې وړاندې حالت ته ورګرځي د دې لپاره چمتووالی روان دی د هوکړې لمخې مسؤلیت د ایران دی او بل هیڅ هیواد یا بنسټ دې برخه کې مسؤل نه دی په دې چاره کې هر ډول لاسوهنه د نوو او یا جلا ترتیباتو نیول یوازې وضعیت لا پیچلی کوي د هرمز تنګي پرانستل ځنډوي او ترینګلتیا ډیروي لکه په تیرو دوه شپو کې چې مو ولیدل زه له ټولو ښکېلو خواوو غواړم چې د هرمز تنګي په چاره کې د لاسوهنه نه کوي تفاهم لیک ته دې ژمن شي او له خپل مسیره د دې تفاهم د وتلو مخه دې ونیسي
12: د عراق د بهرنی چار وزیر فواد حسین هم په دغه ګډه خبری غونډه کې د هرمز تنګي پر بیا پرانستلو او پر ایران د امریکا د سمندري کلابندۍ د پایتر سوالو غوښتنه وکړه هغه ویل عراق د جګړې پر اخیدل نه غواړي او پر ایران د بریدونو ملاتړ نه کوي د شاغلی عراقچی لدې سرګندونو وړاندې امریکا او ایران یو پر بل بریدونه وکړل د بریدونو لامل ظاهرا د هرمز تنګي د بیا پرانستلو پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلاف دی ایران وای هیڅ بیړی لدی سره له همغږی پرته لدی تنګي نسی تیرېدلای خو د امریکا د پوز مرکزی کمانډانی بیا وای بیړی په هرمز تنګي کې تګ را تک کوي او په سیمه کې ځواکونه د تیارسي په حال کې دي هرمز تنګي نړۍ کې د تیلو او غازو د لیږ لیوه تر ټولو مهمو لارو بلل کیږي یادی کومندانی یو بیان کې ویلي ایران له هرمز تنګي پر یو تیرېدونکو بیړی برید وکړ او په ځواب کې امریکایي ځواکونو د ایران پر پوځي مخو بریدونه وکړل د ایران انقلاب ساتیز واکو ویل د امریکا د دې بریدونو په ځواب کې د یک شنبه په شپه کویت او بحرین کې د امریکا پر اتو پوځي مرکزونو بریدونه کړي په دغه بیان کې راغلی چې په دې بریدونو کې په کویت کې د علي سالم هوایی ټګر او د بحرین په سلمان بندر کې د امریکایي ځواکونو اډې په نشه کړې دي د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د بریدونه د جګړې د پایته رسولو لپاره له سیوی هوکړي ښکارا سرغړونه بللې او له خپل ملي حاکمیت د دفاع حق په لرلو ټینګار کړی د ایران د بهرنیو چارو وزارت پر امریکا تور لګولې چې پر خپل ژمنو ولاړ نه ده او کړو ژمنو ته هیڅ ارزښ نه ورکوي د کویت د بهرنی چارو وزارت د ایران ورستۍ برید غندلې او هغه د دغه هیواد پر ملي حاکمیت ښکارا تیرې بللې د بهرین دفاع وزارت ویلي هوایی دفاع ایران لخوا توغول سوی توغندي او درون په هوا کې شنډ کړی دی د پوز بیان کې راغلی چې ځواکونه د هر ډول برید د مخنیوي لپاره چمتو دي. له بلې خوا اسرائیلي ځواکونه د لبنان پر سهیل یو ځل بیا بریدونه کړي. ایران وایي لبنان کې د جګړې پای ته رسول له امریکا سره د سیبي هوکړې برخه ده.
14: این مسئولیت دولت امریکاست که بخواد
12: د بهرنی چارو وزیر عباس عراقچی په بغداد کې ویل د اسرائیل او بریدونو مخنیوي د سیوی هوکړې لمخې د امریکا مسولیت دی. اسرائیل ویل په دغو بریدونو کې د حزب الله وسلوال وژلي. د لبنان حکومت بیا د یو تن د ټپي کېدو او د یو بل تن د ژوبلېدو پخلی کړي. اسرائیل د غرض د یک شنبه په ورځ د حزب الله ډلې له وسلوالو سره په مخامخ نشته کې د یو پوځي د وژل کېدو او د یو بل د ژوبلېدو پخلی کړي.
3: عصمت بهیرو چې د امریکا او ایران ترمنځ د تازه تاوتریخوالو پیښو په اړه ریپورټ راکولو، دا چې دغه تاوتریخوالی د موقت اوربند لپاره په سمانا کېدی شي او علت یې څه و چې دغه تاوتریخوالی رامنځته شو، دا نورې پوښتنې مې لږ وړاندې د منځني ختیځ د چارو کارپوه صفت الله صافي مخې ته کېښودې.
15: زما په باور باندې د لومړی سر نه دغه بې اعتمادي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ایران ترمنځ موجوده ده او د دوه جګړو نه وروسته دغه ډول یو چوکاټ رامنځته شوه چې د اوږد مهاله تفاهم لپاره به لار پرانیزي، دغه ډول سرغړونې ممکن وي. یعنی د اولنه اعتماد موجود نه دی، دا یو تمهیدي یا هغه لومړی پړاو تفاهم دی، د دواړو اړخونو نه نهایي تفاهم نه دی. تفاوت د موقفونو لا په ډیری مسایلو کې او په اساسي مسایلو کې شته. دغه سرغړونې معمولا د سویس د مذاکرات نو وروسته راځي، پر دې معنی چې دغه مذاکرات البته چې په ظاهر انداز وښودل شو چې دا پیشرفت پکې شوی دی او ټیمونه تخنیکی تشکیل شوی دی، ولی معلومی کی داسې چې د دوړو اړخونو ترمنځ تفاوت او مسافه لا تر اوسه برحاله دي، او دغه څه چې اوس د هرمز پتنګي کې د دوړو ترمنځ باندې متبادل گزارونه دي، دا ز فکر کوم دی او فشار په توګه استفاده کیږي.
3: خنو دغه تفاوت به لانه ډیره او دغه بیتمادي بلانه پراخی
15: طبیعي خبره ده. زما په باور باندې ګوري د ایرانینو تصور دا دی چې د ولسمشر ټرمپ لپاره د تیلو بیې او د نړیوال مارکیټ اقتصادي مارکیټ کنټرول مهم و، او په دغه لاره کې د هرمز د تنګي پرانستل د لپاره اولویت و. د دوی په باور باندې داسې ده چې د تفاهم دوه اساسي برخې چې د لبنان مسله ده، هلته یو بل درې اړخیزه تفاهم تر سره شو چې ایرانین فکر کوي هغه تفاهم چې په دې برخه کې دوی سره شوی دی په ټکر کې دی. دویمه مسله د عمان د دولت هغه د هرمز برخه چې پاغي برخه کې ده، الته د یو نوی مسیر د پرانستلو هڅه د امریکا د متحده ایالاتو لخوا روان وي، او د ایرانین فکر کوي چې د دوی هغه سلطه واک چې د هرمز په تنګي باندې د ادارې کمزوري کوي، نو دوی په دغه تیرو دوه ورځو کې هغه کشته الته په نخښه کړی چې د دغه مسیر نه تیرې دړي، او دوی غواړي چې د هرمز تنګي کارت چې د دوی په لاس کې د ترڅو چې په نهایي تفاهم ته دوی نوی رسیدلې دغه کارت تضعیف یا د لاسه وتل نه مني. په بل اړخ کې د امریکا متحده ایالاتو لپاره دغه یو معادله چې دغه جګړه رامنځته کړه دا منلو نه ده، او دا هغه څه دي چې دواړه لوري بیا د یو ټکر البته چې مقطعي او محدود ټکر دی، ولی هر وخت کېدلی هم څه چې دغه نه ووزي د کنټرول نه، اما په کل کې بیا هم دا ویلی شو چې دواړو لورو لپاره به شامله او پراخه جګړه دا قیمت ده د دې نه چې اوس دغه محدود ټکرونه کېږي. نو بنا ان انتخاب به بیا هم همدغه وي چې ډیپلوماتیک بهیر به اساسي تعقیبېږي، ولی په څنګ څنګ کې به دغه ټکرونه رامنځته کېږي.
3: په دې باور استئ چې دوی به دغه جزوی ټکرونو ته دوام ورکوي، خو اصل خبره به په د میز تر شا فیصله کېږي.
15: طبیعي خبره ده، ځکه د تیرو څلوېښت ورځو جګړو د هغې نه دولس ورځې جګړې دا وښودله چې په ستراتیژیک لحاظ باندې ایران مات شوی نه دی، نظام پر ځای دی، او نه تنها چې پر ځای دی بلکې د ټکر یا د متقابل گزار توانایي لا تر اوسه پورې لري. بنا ان جګړه هغه اهداف چې د جګړې نه تعقیبېدل دواړو اړخونو البته نه دي ورته نه دي رسېدلي، سیاسي یا د مذاکراتو میز بهترینه گزینه ده، او دغه ته به دوام ورکوي، ولی دغه ټکرونه او په یو بل باندې به فشار او د امتیازاتو په د لاسته راوړلو په برخه کې به دغه سي فشارونه استفاده کوي.
3: خو د خلکو اندېښنې زیاتوي.
15: طبیعي خبره ده، ځکه چې څومره چې د نه جګړې او نه د سولې حالت په دغه سیمه کې دوام کوي، مارکیټونه به هم هغه ثبات ته چې توقع کیږي نه راګرځي، او د منځني ختیځ سیمه بل خصوص د خلیج حوزه به هم د بې ثباتۍ او د دایمي فشار لاندې د دغه سیو جګړې او یا د ټکر د فشار لاندې وي، او نړیوال مارکیټونه به هم یو سیمه به هم قیمت پرې کوي تر څو چې یو نهایي فیصله، یعنی پر دې معنی چې یا سوله د مذاکراتو په نتیجه کې او یا هم بله جګړه چې ګټونکې او بایلونکې پکې معلوم شي.
3: د منځنی ختیځ چارو کارپوه صفت الله صافی و چې د امریکا او ایران ترمنځ په تازه تاوتریخوالي سره خبرې کولې.

0: بی بی سی د محمد ګل نوري کتاب ملي هنداره چې د فولکلوریکو نکلونو ټولګه ده په غږیزه بڼه خپروي. دا اثر چې نږدې یوه پیړۍ پخوا چاپ سوی و د بی بی سی راډیو لپاره داود جنبش لوستی دی. دا نکلونه به هره یک شنبه د کابل پر ماخوستن 9:30 بجې لومړی ځل، تکرار یې بیا هم یک شنبه ماخوستن 12:30 او پنج شنبه ماسپښین 3:30 بجې اورېدلی سئ.
1: زمونږ غږ بی بی سی په دویم سترګې خبرونه کې اوریدا. خبرونه په بی بی سی پښتو فیسبوک پاڼه او بی بی سی په خپلې ویب پاڼه باندې هم مخامخ ډول خوریږي. په کډوالۍ کې د افغانستان د ښځو کرکټ لوبډلې 13 ورځ د برتانیا په کیمبریج پوهنتون کې له دوو بیلابیلو لوبډلو سره 2 شل اوریزې لوبې وکړې. که څه هم دوی دواړه لوبې وبایللې، خو دې لوبډلې ته مهمه همدا وه چې په کډوالۍ کې له استرالیا بهر د کرکټ لومړی سفر وکړ. د افغانستان د ښځو کرکټ لوبډله تمه لري چې د کرکټ نړیواله شورا دوی په رسمیت وپیژني چې د افغانستان په استازولۍ نړیوالو لوبو ته لاره هواره شي. ندیم اشرف د لوبو ته ورغلی و او نور حال راکوي.
2: د افغانستان د ښځو کرکټ لوبډلې د کیمبریج پوهنتون د کرکټ په لوبغالي کې لومړۍ شل اوریزه لوبه د برتانیا د وسلوالو ځواکونو د ښځو کرکټ لوبډلې پر وړاندې وچې ویې بایلله. سیالي لوبډلې یې د 150 منډو هدف ورکړ چې دوی یې پر وړاندې 100 اوورونو کې 9 منډې وکړې او د 250 منډو په توپیر یې دا لوبه وبایلله. دویمه لوبه یې د کیمبریج پوهنتون د ښځو کرکټ لوبډلې پر وړاندې وه. 100 اوورونو کې د کیمبریج پوهنتون د ښځو لوبډلې 202 منډې وکړې او په مقابل کې د افغانستان د ښځو کرکټ لوبډلې 125 منډې وکړې او لوبه یې وبایلله. که څه هم دوی دواړه لوبې وبایللې، خو دې لوبډلې ته مهمه دا وه چې د کرکټ په لوبغالي کې راڅرګندې شي او د بیلابیلو هیوادونو د کرکټ بورډونو تر څنګ د کرکټ نړیوالې شورا پام ور واوړي. د اوس لپاره دوی په کډوالۍ کې د افغان ښځو کرکټ لوبډلې په نوم د فعالیت هڅې کوي، خو دوی غواړي چې د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو لوبو کې ګډون وکړي. په کیمبریج پوهنتون کې د دواړو لوبو لیدو ته ګڼ شمېر نندارچیان هم راغلي وو. د افغانستان د پخواني پارلمان غړي او ناروې کې د افغانستان پخواني سفیر شکریا بارکزی او افغانی ولاس له برتانوي سیاستوال او د هارو سیمایز شورا منتخب استازي پیمانه اسد چې د نندارچانو په منځ کې وی بی بی سی ته د دې لوبو په تړه وویل.
3: دا په نړۍ کې ټول هغه شجو د پارنجونو د پاره یو قوي مسیج دی. کم هغه خلک چې په کانفلیکټ کې، یعنی په جنگ کې روزل سوي ژوند کوي او یا هم د هغوی حقوق په سیستماتیک ډول باندې تر پښو لاندې کیږي. زه فکر کوم دغه ماچ دا یو نشان دی د آینده لپاره چې، یعنی بیرته افغان ښځې بیرته په ټولنه کې اتمن باید شامل سي.
2: د اوس لپاره کلیوي خو په کډوالۍ کې د افغان ښځو د کرکټ لوبډلې د فعالیت لپاره هڅې کیږي، خو لبل خو په افغانستان کې د ښځو پر لوبو بندیز دی. نو پښتنه دا را پیدا کیږي چې د کرکټ همدا لوبډله به تر کومې کچې د افغانستان په استازیتوب ولوبېږي، ځکه د دوی شمېر ډیر محدود دی او د راتلونکو لوبغاړو د را پیدا کولو مسأله یې مطرح کیږي. نو د دوی سفر اسانه نه دی، خو په دې برخه کې د انګلند، استرالیا او هند کرکټ بورډونو او د کرکټ نړیوالې شورا هڅې او ملاتړ خورا مهم دی. د انګلند کرکټ بورډ ویلي دی چې د غولوبغاړو ته به همدلته انګلند کې د کرکټ د تمریناتو او روزنې زمینه هم برابر کړي. ټاکل شوی چې دوی به د راتلونکو اونۍ د یک شنبه په ورځ په لارډز کرکټ لوبغالي کې د ښځو شلاوریزه کرکټ نړیوال جام پایلو بلیدو ته هم ورشي.
1: ندیم اشرفو، د فوټبال نړیوال جام کې ګروپی پړاو پای ته رسیدل دي. د پړاو کې امریکا، مکسیکو او کاناډا کې ټول ټال 2 اویا لوبې وشوي. د کرکټ نړیوال شورا بیا د تازه درجه بندۍ لمخې د افغان کرکټ لوبغاړي راشد خان او عظمت الله عمرزه په خپلو برخو کې لومړي مقامونه خپل کړي دي. دا او د دې د سپورتي خبرونو نور مطالب له ظریفي امیر ناو.
4: د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی په تازه درجه بندۍ کې افغان کرکټ لوبغاړي د یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو په کټګوریو کې ښه ځلیدل دي، چې راشد خان او عظمت الله عمرزی په خپلو برخو کې لومړي مقامونه خپل کړي دي. د یو ورځنیو سیالیو د توپ اچونکو په درجه بندۍ کې راشد خان د 402 امتیازونو په ترلاسه کولو په لومړي ځای کې دی او یو ځل بیا یې د نړۍ د غوره توپ اچونکو مقام ساتلی دی. دای د شل اوریزو سیالیو د توپ اچونکو په درجه بندی کې هم د 253 امتیازونو په درلودلو سره په لومړي مقام کې ځای لري. د یو ورځنیو لوبو د آل راونډرانو په درجه بندی کې بیا عظمت الله عمرزی لومړی مقام خپل کړی، چې دا هم د توپ وهلو او هم د توپ اچونې په برخه کې د هغه د اغیزناکې لوبې څرګندوی کوي. تجربه کار آل راونډر محمد نبی بیا له دریم مقامه څلورم تخته شوی. همداراز د یو ورځنیو لوبو د توپ وهونکو په درجه بندی کې ابراهیم زدران پنځم ځای لري او د غوره توپ وهونکو په ټله کې خپل پرمختګ ته دوام ورکوي. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د افغانستان غوره شوې لوبډله او د ازبکستان د کرکټ ملي لوبډله به په خوست ولایت کې د جولای په 10 نیټه د 11 پړاو شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو کې یو شل اوریزه دوستانه لوبه وکړي. د دغه لوبې له هوکړې وروسته د ازبکستان د کرکټ فدراسیون له افغانستان سره لوبه کول لوی ویاړ، لوی درس او د لوبغاړو لپاره لوی هڅونه بلل ده. ازبکستان ویلي دغه لوبې ته یوازې د سیالۍ په سترګه نه ګوري، بلکې په وینا یې دا د دوستۍ، ورورولۍ او د کابل تاشکند ترمنځ د داسې ورزشي اړیکو او پله جوړولو هڅه ده چې تر نسلونو به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ تر دې وړاندې هم د ازبکستان د کرکټ فدراسیون د لوبغاړو لپاره د روزنې او د ظرفیت د لوړېدو پروګرامونه برابر کړي وو. فیفا اعلان کړی چې د 15 کلونو کم عمره لوبغاړو د نړیوال جام لومړۍ سیالۍ چې د اکتوبر په میاشت کې په آذربایجان کې ترسره کیږي د فیفا د ټولو غړو هیوادونو پر مخ پرانیستې وي. له دې سره ښایي له 2022 کال راهیسې د اوکراین له جګړې وروسته د روسیې یوه لوبډله د لومړي ځل لپاره د فیفا په یوه سیالۍ کې ګډون وکړي. خو د روسیې لوبډلې لا هم د فیفا او یوفا لخوا د 19 کلونو کم عمره لوبغاړو له سیالیو بهر پاتې دي، ځکه د اوکراین او بریتانیا په ګډون یو شمیر اروپایي هیوادونه د اوکراین پر وړاندې د روسیې د روان یرغل له امله لا هم د روسیې پریکون ته دوام ورکوي.
1: ظریفه امیر وا د سپورت خبرونو سره زما غاګ له بی بی سی او زمونږ دا نور خبرونه په بی بی سی پښتو ټکی کوم او دغه را د بی بی سی په پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم لیدلې او اوریدلې شي. آیا تاسو د شپې د خو پر طلب بل څه غوره غنئ؟ خای زنی چای، فلم لیدل، له دوستانو سره وخت تیرول، پر موبایل آنلاین پاتې کیدل او یا د ګرمۍ پر روان موسم کې آیس کریم خوړل غوره وګڼي؟ خو آیا دا هر څه تاسو سره په زده کړو کې مرسته کوي؟ شي راځي ته خوب او زده کړو په تړاو د راپور ته غوښ شو چې ملایکه احمد زی وړاندې کوي.
5: کله چې د زده کړو خبره کیږي نو خوب سره ډیر اړین دی، ځکه له زده کړو وروسته باید استراحت وکړو او ویده شو. خوب مرسته کوي چې څه مو زده کړی یا لوستي هغه د حافظې په اوږدمهاله برخه کې زیرمه شي. د چاکلیټ یا آیسکریم په خوړلو، فلم لیدلو او یا هسې وخت تیرولو سره زده کړې نه کیږي. برتانوي ډاکټره کارولینا د خوب د ګټو په اړه وایي په شپه کې ښه او پوره خوب کول ډېرې ګټې لري. له زده کړو وروسته چې کله ښه خوب کوي نو هر هغه څه مو چې لوستي وي د حافظې هغې برخې ته ځي چې د ډېر وخت لپاره معلومات ساتي، او له تاسو بیا دا زده کړې یا معلومات په اسانۍ نه هیریږي. نو که ښه خوب وکړئ په ورځ کې مو بیا بدن ښه انرژي پیدا کوي او ذهني وړتیا مو ډیریږي. ډاکټره کارولینا زیاتوي چې ښه خوب پر زده کړو ډیرې ښې اغیزې لري. نو څوک باید د شپې تر ناوخته ویښ پاتې نه شي او نه هم ټوله شپه په ویښه تیره کړي. تر ماښامه زده کړې وکړئ او بیا د شپې ښه خوب وکړئ چې څه مو لوستي هغه مو
1: ظریفي امیر چمتو کړي. وزه عنایت الحق یاسینیم.